explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.

0: Rosie Gaines.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: 3, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que parte dos animais acabasen na vía. O 112 Galicia recibiu o aviso cando faltaban poucos minutos para as 8 da mañá. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o condutor poido sair do vehículo polos seus propios medios e mesmo mantivo comunicación cos xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. A pesar diso, foi atendido polo equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas a consecuencia do golpe. Despois do emborco, varios porcos quedaron tirados na estrada, mentras que outros permanecen atrapados no interior do camión. Os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo centraron os seus traballos no rescate destes animais despois de comprobar o estado do condutor. Por a súa parte, os porcos que saíron do vehículo foron encarreirados cara a unha leira próxima mentras se xestionaba a súa recollida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na coordinación e seguridade da zona afectada polo accidente.

0: estudas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh boy.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil, e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: las 5. As 4 en Estudas, Sí Radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A policía local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron dúas mulleres e tres menores de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentación entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos.

que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que pola súa procedencia pública non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulo e Simón Líder Bertowen, aos que Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.

Soito, a sete en Portugal. Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Saudos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, benvidos e benvidas a Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia y Galicia Primeira Hora. Día 4 de xuño de 2026, no nome do equipo técnico.

e os responsables da armadora. A Fiscalía pediu ata 9 anos de cárcer para cada un dos 3 acusados polo naufraxio do pesqueiro galego Villa de Pitanxo, que se fundiu en febreiro do ano 22 en augas de Terranova, en Canadá, levándose consigo a vida de 21 dos 24 tripulantes a bordo. No seu escrito, que foi coñecido nas últimas horas, o Ministerio Público acusa ao patrón Juan Padín como aos 2 máximos responsables da armadora do barco, Grupo Norés Marín, José Antonio Norés Rodríguez e José Antonio Norés Ortega, pai e fillo. Para cada un de unha pena Samuel también para habilitación por un periodo de a mes de

cuadro respetar ejecutado una causa. Vamos a salir más

cumplió hacer algo para salvar as súas vidas. Sin embargo, Wesley asegurou que o Villa de Pitanxo embarrara enganchando a fondo do mar, facer varias maniobras para solucionar este problema. Así o barco comenzaría a escorarse o non ser capaz de soltar entrando a ator as redes. As contradicións fixeron que comenzase a investigación judicial, levando ao xuiz Ismael Moreno a pedir indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín e os responsables da armadora polos mesmos. Agora, Fiscalía pide ata 9 anos para cada un deles.

Imos con algunhas cousas. Antes dos titulares, decir que un incendio calcinou un baixo en Ribadeo. Non hai persoas afectadas. O incendio comenzou uns 10 minutos despois das 17:30 horas, momento no que varios particulares contactaron con 112 Galicia para informar de que estaba ardero baixo dun edificio de tres plantas na rúa Carlos III. Os alertadores tamén indicaron que saía moito fumo negro. Ser que o baixo era unha imprenda e os medios traballaron durante horas no lugar do deste accidente. Aínda siguen hoxe alí parte dun edificio, tivo que ser evacuado lonte laboral con fúrico en Ourense e foron levadas ata o hospital a dúas personas. O suceso tivo lugar ás 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalara ácido sulfúrico nun edificio da Avenida de Portugal en Ourense.

Rueda cifra nun 40% os médicos de cabeceira que perciben o plus de por obxectivos, coas baixas que non repetirá. Besteiro reivindicaba o papel de Sánchez na chegada de Saiz a Galicia, e Rueda pídelle ao PSOE que non estorbe. Un incendio afecta a unha vivenda ocupada en Santiago e obriga a desaloxar un colexio próximo, pero non hai feridos. O cadáver atopado o sábado en Monteferro, Nigrán, era o de un veciño de Cangas, de 43 anos. Galicia sitúase como a comunidade con máis afogamentos rexistrados en maio, no que vai de ano. Investigados 5 gardas civís en varias causas abertas a raíz de outra por tráfico de drogas en Carballo. Galicia rexistrou en maio 18 mortes atribuíbles ao calor, un 20% do total de España. En España rexistráronse 101 mortes asociadas ao calor. Conde Pumpido sostén que a xustiza sufre 5 tensións: tempo, complexidade, confianza, acceso e legitimidade. As protestas de educación, 0, 3 anos, menores e discapacidade chegan á Xunta o terceiro día de caravana. Santiago contará dende o 15 de xuño con un servicio gratuito que informará e asesorará sobre alugueres. O precio da leite fúndese 6 céntimos en Galicia en abril, crece a brecha con España e a pérdida de 17 millóns. O alcalde de Sarria ratifica que non se vai presentar como candidato a alcaldía nas eleccións municipais. Son noticias de Galicia. Algunas. Vimos agora a España e o mundo. A ver que novedades temos. Seguimos co casi Leire Díaz, a trama Leire, que xa non é a mesma que a trama Zapatero, xa non sabemos cantas tramas hai. A UCO apunta que Díez, a Leire Díez, viuse como xefa, coa xefa da Garda Civil para que actuara contra os axentes investigados. A presunta trama Leire ofreceu a Villarejo un pacto coa Fiscalía a cambio de información de dirixentes políticos. A Garda Civil interviu a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo, tiños nun baúl da súa casa e estaban en bolsas. Uf. Bueno, a veces non hai caixa forte, hai que guardalos onde se poida. Que nos teña. A Audiencia Nacional reclama unificar e asumir as dúas causas sobre presuntas maniobras de Leire Díez contra xuíces fiscais e contra UCO. E o xefe da UCO en 2025 desvelou presións para poñerse de perfil na investigación do irmán de Sánchez. A UCO cree que o PSOE pagou as defensas de Ábalos e o seu asesor ao inicio do caso Coldo. O partido vai a pagar. Iso viña tamén no caso Leiro, ven tamén no caso Leire. Que estes casos son como así como folletins, non? Cada día os periódicos prendenos con unha noticia que nova, que a extraen de algún rincón escondido dese sumario. Oh, aquí hai noticia. Bueno, no caso do irmán do presidente do goberno, a Garda Civil vincula a Gallardo coa creación do posto de David Sánchez, Gallardo que era o presidente da Deputación. Bueno,
Bueno, parece que hay algo de esperanza fora. Líbano e Israel acordan a implementación de un alto ao fogo. Alto el fogo. Alto o fogo. A veces non sei traducilo. Trump augura un acordo de paz con Irán este fin de semana. Veremos si é certo, porque de momento siguen os mortos. A lo menos 9 mortos e 15 feridos en bombardeos israelís a cidade de Gaza, pero alto lume. A chamada de representantes de Estados Unidos aproba unha lei para obligar a Trump a poñer fin á guerra. A Cámara de Representantes, quería decir. A veces leo cousas que non, que non están nos papéis. Interior detecta en España case que 1.550 menores en risco de sufrir violencia vicaria. Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra unha terminal petroleira en San Petersburgo. Non terán xente, terán que... non sei de onde sacan as forzas, pero Ucrania... ás veces dá a sensación de que lle está ganando a Rusia. Ás veces, eh.

vamos a ver si podemos ver precisamente cómo está o tempo en Galicia, cómo vaya a estar en las próximas horas. Si amanecemos de esa manera, con lluvia miuda en prácticamente toda Galicia, menos algún punto, pero prácticamente en toda Galicia, en las últimas horas o ahora mismo, choveu de forma miuda. Temperaturas en las principales ciudades: 9 grados en Lugo, 11 grados en Ourense, 11 grados en Santiago de Compostela, 12 grados en Ferrol, 12 grados en Pontevedra, 13 grados na Coruña, 14 grados en Vigo. Logo do paso da fronte pouco activa durante a madrugada, temos ceos nubrados con chubascos máis probables na primeira metade do día, di Meteo Galicia. Co avance do día iránse abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, sendo moderado nas máximas. O vento soprará do noroeste frouxo con intervalos moderados no litoral. E o que temos para hoxe xoves día 4, para mañá venres 5. O que nos di Galicia, o que nos di Meteo Galicia é que a comunidade verás influída polo movemento dunha borrasca ao norte de Galicia, dirixíndose a Irlanda. Con esta situación, agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas, e xa pola noite chegarán chuvias que se van a estender a todo o territorio na madrugada do sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mentras que as máximas experimentan un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprarán do sur suroeste moderados, aumentando a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. Isto é o que nos di para mañá venres. O sábado, despois desa chuvia prevista de madrugada, volverá a sair o sol, aínda que haberá moitísimas nubes.

paramos agora nas incidencias do 112 Galicia. Parámonos nelas e hai dous accidentes de tráfico conferidos. Unhas 8 menos 2 minutos en Riós, cerca de Verín, cerca da Gudiña. Este accidente en Riós tivo lugar na Nacional 525, na A52. En principio este accidente tivo lugar na 52 en sentido Ourense. Veremos se temos algunha información de relevancia sobre este sinistro nas próximas horas, nos próximos minutos. Vamos a intentar facer a chamada correspondente e coñecer os detalles. De momento pedimos precaución na 52 antes de chegar a Vierín, en Riós, en dirección precisamente Verín, en dirección Ourense. Outro accidente en Vigo, ás 8 menos 20.

accidente que se produciu. Na rúa Genaro de la Fuente, entendemos que foi aí. De momento non temos máis datos, veremos, non creemos que sexa de especial consideración, pero ese accidente está aí. Conferidos, eh? E agora vamos a coñecer tamén algún dato máis do mapa de 212 en Ribadeo. Ainda están traballando a esta hora nese baixo de Ribadeo afectado por un incendio onte pola tarde. Este incendio deste baixo creemos que era unha imprenta que comenzou pasadas as 5:30 da tarde. Están os efectivos traballando ainda a esta hora.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Xiaomi Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este lunes e pediu a Xunta que cumpra os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central, neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñeceremos moitas veces. Home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaron tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
1: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento disponible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
2: Mire, temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora traer investimentos. Temos unha I más D más I, unha I más G más I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, segundo dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.

0: A Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema "Protexamos a que nos protexe", a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Caamaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados co representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño.
1: Baixo lema "Protexamos o que nos protexe", queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a agradecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezcan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando nos sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos ya a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender, para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son...
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Desde o Concello de Celanova anuncianos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
2: Disfruta da cultura.
3: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Mayor do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada un seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas. Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. A Policía Local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da Rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron 2 mulleres e 3 menores
de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentación entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos. O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: Galicia contará coa primeira cátedra de xestión cultural especializada en patrimonio do norte da península. O director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, asinaron este mércores o convenio de colaboración que vai permitir poñer en marcha esta iniciativa na Facultade de Humanidades do Campus de Lugo. A nova cátedra será, ademais, a terceira destas características existente en toda España. A súa creación contará cun financiamento da Xunta de Galicia de 50.000 euros distribuídos en dúas anualidades de 25.000 euros correspondentes a 2026 e 2027. A formación impartirase nun centro universitario que xa conta cun grao relacionado coa xestión cultural e terá como obxectivo reforzar a especialización no ámbito do patrimonio cultural. Entre as súas liñas de traballo figuran a investigación, a innovación e a difusión dos bens patrimoniais, así como a súa valorización e transmisión ás futuras xeracións. Segundo explicou Ángel Miramontes, a iniciativa busca contribuir á profesionalización da xestión, protección e divulgación do patrimonio cultural galego. Ademais, pretende impulsar o sector cultural tanto na cidade de Lugo como no conxunto da comunidade, dende unha perspectiva social formativa e tamén económica. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que pola súa procedencia pública non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo de 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
2: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Radio, a información que me...
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, que tal? Saúdos de novo, moi bons días neste 4 de xunio de 2026. Estás escoitando Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redactoras e redactores, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto. Fiscalía pediu hasta 9 anos de cárcere para cada un dos 3 acusados polo naufraxio do pesqueiro galego Vila de Pitanxo, que se fundiu en febreiro do ano 22 en augas de Terranova, en Canadá, levándose por diante a vida de 21 dos 24

0: Manuel Huesqui. Ademais, tamén lle se imputa un delito por os dereitos dos traballadores. Según distintas fontes, Fiscalía tamén pide para Padín inhabilitación por un período de 13 anos para a profesión de patrón de barco. Ademais, solicita a mesma cantidade de anos de inhabilitación para os responsables da armadora para administrar ou dirixir empresas dedicadas á pesca. Todo iso despois de que pasaran xa máis de 4 anos da traxedia que acabou coa vida de 21 mariñeiros, solo 3 das persoas que viaxaban no Vila de Pitanxo lograron sobrevivir, sendo un deles Juan Padín, agora imputado na causa. Tamén o seu sobrinho Eduardo Rial conseguiu sair con vida do naufraxio, ademais de do propio Samuel Huesqui, que precisamente pola declaración deste último comezou a investigación xudicial deste accidente, marítimo. Padil e Rián contaron no seu día que o motor do Pitanxo parou de forma repentina, quedando o barco a deriva en medio dunha forte treboada, polo que o mar acabou tragando e con pouco marxen para que os 24 tripulantes poideran facer algo por salvarlle as súas vidas. Pero Huesqui asegurou que o Vila de Pitanxo embarrara, é dicir, enganchara as súas redes no fondo, polo que o capitán tratou de facer manobras para solucionar este problema. O barco comenzaría a escorarse ou non ser capaz de soltarse, entrando auga ata que o motor finalmente parou, sin escoitar aos mariñeiros que pedían que soltase as redes. Gritábanlle: "Solta as redes, solta as redes". Estas contradicións fixeron que comenzase a investigación xudicial, levando o xuiz da Audiencia Nacional Ismael Moreno a ver indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín e os responsables da armadora nos mesmos. Agora a Fiscalía pide ata 9 anos para cada un deles. Sin duda, esta petición da Fiscalía era esperada, pero aínda queda percorrido neste caso.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Nesta mañá de chuvia miudiña en toda Galicia, neste 4 de xunio, precaución, algún accidente hai por aí, despois contaremos, pero temos aquí unha batería de titulares que vamos a asomar as ondas de seguido. O presidente Rueda cifra no 40% os médicos de cabeceira que perciben o plus por obxectivos con baixas. Coas baixas. Afirma que non vai a retirar. Isto quere decir que non vai a retirar o feito de que existan médicos que dean alta e que reciban un plus. Médicos e médicas. Bueno, confiemos nos sanitarios en todo caso, porque por cobrar un plus non creo que ninguén que este moi maliño lle den alta. Eu estou convencido nisto, eh? Convencido de que ningún profesional vai a dar unha alta cando non ten que dala por recibir un plus, por facelo. Agora ben, se un paciente está prácticamente curado, curado todo, de todo, pues normal que lleguen a alta. E normal tamén que non o deixen estar. Non habería moito motivo para os plus, pero a veces está ben incentivar que un non se durma, eh? Besteiro reivindica o papel de Sánchez na chegada de Saiz a Galicia, e Rueda lle pide ao PSOE que non estorbe. As cousas iban moi ben. Houve por parte da Xunta un agradecemento do Estado. Iban ben as cousas, neste asunto. E agora resulta que no Parlamento, por aquí lo de "yo hice más", xa se empeza a embarrar o tema. Esperemos que queden nunha anécdota, A veces hai que ir todos a unha. A veces, señor Besteiro, hai que saber leer.

y saber que as cousas non pasan por casualidade. No Consello da Xunta, a Xunta deu gracias ao Executivo Central polas xestións feitas e non ten por que levar ese asunto ao Parlamento. Estaba todo moi claro para a cidadanía, ou polo menos para, polo menos para moita cidadanía que se entera, que se preocupa destas cousas e que unos diga que ten que ver, non sei realmente que favor fai vostede con levar este asunto ao Parlamento cando xa todo estaba bastante claro. Bueno, non lle queremos botar a bronca aquí ni nada por el estilo, que non estamos dando noticias e non estamos dando opinión, isto xa faremos no seu momento. Un incendio afecta a unha vivenda ocupada en Santiago e obriga a desaloxar un colexio próximo, pero non hai feridos. O cadáver atopado o sábado en Monteferro, en Nigrán, era o de un veciño de Cangas de 43 anos. Galicia sitúase como a comunidade con máis afogamentos registrados no mes de maio e no que vai de ano. Investigados 5 gardas civís en varias causas abertas a raíz de outra por tráfico de drogas en Carballo. Xa se ten dito en moitas ocasións que o aquilo dos anos 80 de Vila García de Arousa moveuse cara ao norte e que Carballo é un dos puntos de entrada de droga en Galicia neste momento. E que a veces isto ocorre como ocurría xa en Arousa no seu momento e aínda sigue ocurrindo de vez en cando por axudas que non tiñan que producirse. Este dato da investigación de 5 gardas civís pode ser unha mostra dela. Pode ser unha mostra destas axudas. Galicia registrou en maio 18 mortes atribuibles ao calor, un 20% do total de España. E que non estamos acostumados. Conde Pumpido sostén que a xustiza sufre 5 tensións. Tempo, complexidade, confianza, acceso e legitimidade. Igual escoitamos despois a Conde Pumpido. As protestas de Educación 03, menores e discapacidade chegan á Xunta o terceiro día de caravana. Santiago contará dende o 15 de xuño con un servicio gratuito que informará e asesorará sobre alugueres. O prezo da leite fúndese 6 céntimos en Galicia no mes de abril. Crece a brecha con España e hai unha perda de 17 millóns. O alcalde de Sarria en Lugo ratifica que non se vai presentar como candidato á alcaldía nas eleccións municipais. Xa é hora de que vayamos sabendo quenes van a ser os candidatos nas distintas cidades e de todos os partidos. Parece que o BNG andivo con moita presa. Pero hai aquel refrán, creo que é un refrán castelán, non por mucho madrugar se amanece máis temprano. Ou é un, non sei se é un refrán, se son os versos dunha canción. Bueno, o caso do alcalde de Lugo, Claudio Garrido Martínez, ratificou que non se vai presentar como candidato á alcaldía nas eleccións municipais de maio do próximo ano. Non vou ser candidato á alcaldía, señalou este mércores durante a súa intervención na inauguración dunhas xornadas. Garrido Martínez e o PP chegaran a un pacto que incluía diferentes inversións na localidade. Con iso, o alcalde que anteriormente foi elixido baixo as siglas do PSOE daba por concluído o seu ciclo político de Camiña Sarria e avanzaba na súa intención de non presentarse con 99,99% das posibilidades. Bueno, pois isto significa que lle quede abrir un poquinho camiño previsiblemente ao Partido Popular.

9-12 minutos, imos agora a coñecer algunhas outras noticias, pero xa de España e o mundo. Actualidade de este xoves 4 de xuño. AUCO apunta a 10. AUCO apunta que 10 viuse coa xefa da Garda Civil para que actuara contra os axentes investigadores. A presunta trama Leire ofreceu a Villarejo un pacto coa Fiscalía a cambio de información de dirixentes políticos. A Garda Civil interviu a Gaspar Zarrías, este foi presidente da Xunta de Andalucía, e despois un alto, un peso pesado a nivel estatal do Partido Socialista, senador, pois interviulle casi 20.000 euros en efectivo no baúl do salón da súa casa. Estaban envoltos en pequenos, en bolsas e así, ¿no? E bueno, e huevo, este ao menos se fía dos bancos ou que? Ou non podía meter os cartos no banco? Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O xefe da UCO ata 2025 desvelou presións para poñerse de perfil nas investigacións do irmán de Sánchez. E a UCO cree que o PSOE pagou as defensas de Ábalos e o seu ex asesor ao inicio do caso Coldo. O partido vai a pagar. O PSOE atribúe a farsantes que usan o nome do partido en vano os feitos intolerables do caso Leire. Bueno, algo pode haber, ¿eh? Pequeños Nicolás hainos en todos los sitios. Acórdanse do pequeno Nicolás, aquel que non era nada no PP e que non era ninguén e que levaba a sombra do poder increíbles, coches oficiais, de aquí para lá, etcétera, etcétera. Pois fíxense vostedes. Líbano e Israel acordan a implementación dun alto lume. Trump augura un acordo de paz con Irán este fin de semana. A Cámara de Representantes de Estados Unidos aproba unha lei para obrigar a Trump a poñer fin á guerra de Irán.

Que hay aquí una noticia. Una noticia de hoxe, ¿no? Que así como... Es así como terrible, ¿no? España entra hoxe no déficit ecolóxico porque tería consumido todos los recursos naturais que lle corresponden a este ano. É dicir, isto... día así, máis ou menos, isto... España entra este xoves 4 de xunio no que lle chaman déficit ecolóxico. É dicir, xa tería consumido todos os recursos naturais que lle corresponderían este ano. Pois trátase do día da sobrecapacidade da Terra en España, según un cálculo realizado polos expertos, e indica que dado o ritmo o que se consumen recursos, o que estamos consumindo recursos todos e todas nós, pois a partir de mañá vamos a demandar máis recursos do que os ecosistemas poden xenerar nun ano. Vamos a ver como facemos isto. Isto foi feito por unha organización non gubernamental. Non vamos a negar, porque non somos negacionistas do cambio climático nin destas cousas, pero a verdad que bueno, que non lo expliquen un pouco mellor.

E agora outras noticias, tres noticias máis, tres noticias de actualidade. A última delas, das tres que vamos a contar de seguido, é a máis dramática e máis preocupante. A primeira, Interior detecta en España case 1.550 menores en risco de sufrir violencia vicaria. Vamos a ver, está aquí detectado o Ministerio de Interior, 1.543 menores en España que están en risco de sufrir violencia vicaria, según se desprende do último boletín estadístico do sistema Biogen. Agora é ver como se pode atallar isto, como a sociedade pode atallar isto. A outra cuestión, España eleva un 5,3% seu número de ricos hasta os 260.000 polas alzas da bolsa e da vivenda. Bueno, en todas as crisis xa sabemos que o que pasa, que os pobres máis pobres, os ricos máis ricos. E agora esta outra noticia, destas que preocupan e que e simplemente o que temos en moi pouquiños datos a esta hora. Os Mossos de Escuadra atoparon o corpo sin vida dunha rapaza xoven con un río de no río Segre, en Lleida, a altura da zona dos institutos, na tarde de onte. Non se observou signos de violencia no corpo desta xoven. Está pendente da autopsia e tamén está pendente de identificación. A noticia foi coñecida esta mañá.

Y vamos a ir ahora a más estradas de Galicia, con las notificaciones que nos facilita o 112 Galicia. Las incidencias en la comunidad de Galega van aumentando con respecto a las que les contábamos fai una hora. Ainda está ese accidente en Ríos, muy cerca de Verín. Comentaremos en un accidente de tráfico en A52 con feridos. Después daremos datos sobre o mesmo. Accidente en la zona do Calvario, na rúa Xenaro de la Fuente en Vigo, as 8 menos 20 tamén con feridos. Accidente as 9 menos 2 minutos en Valdodubra, provincia da Coruña, con feridos. Na DP8801, nesta estrada, despois daremos datos exactos si son importantes. Temos aínda outro accidente de tráfico máis en A Coruña. As 9 menos 2 minutos no centro urbano da Coruña. Despois comentaremos algún dato sobre este sinistro. E despois, traballo aínda en Ribadeo por este incendio urbano que se iniciou onte pola tarde nun baixo dun edificio, e hai que incorporar outro incendio máis en Ferrol ás 9 horas. Este parece de menos consideración, comentaremoslo despois. Sobre ese incendio de Ribadeo, o que hai que decir é que non hai persoas afectadas. O incendio comenzou uns 10 minutos despois das 5:30 da tarde, momento no que varios particulares contactaron co 112 Galicia para informar de que estaba a arder o baixo dun edificio. Este edificio tiña 3 plantas na rúa Carlos III, bueno, ten 3 plantas. Os alertadores tamén indicaron que saía moito fume negro do lugar. Os xestores 112 Galicia informaron aos bombeiros, neste caso de Barreiros, a policía local, a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Ribadeo, que se desplazaron ata o punto. Ao operativo tamén se sumaron os bombeiros de Vilalba e os de Bares, así como unha motobomba do Concello de Mondoñedo. O lume chegou a causar danos en 2 edificios, un deles o do baixo, que ademais este edificio no que prendeu, este local, era unha imprenta. Ningún dos veciños se viu afectado por mor do incendio. Os medios aínda siguen traballando no lugar. Previsible que haxe, que debido a cantidade de material acumulado, pois estes lumes tardan en extinguirse. E tamén hai outra noticia que tivo lugar na noite de onte. Un suceso en Ourense. Parte dun edificio de Ourense tivo que ser evacuado logo dun accidente laboral con ácido sulfúrico en Ourense. Informou o 112 Galicia que un traballador inhalara ácido sulfúrico nun edificio da Avenida de Portugal, pero parece ser que aparte de que o inhalara, pois quedou derramado e tuvo que e tamén outro traballador tuvo que ser atendido. Interviron os bombeiros de Ourense para facer as medicións pertinentes, que deron positivas en dióxido de carbono. Desta maneira foi preciso desaloxar a varios veciños do bloque, que ten 7 pisos. Ademais, unha segunda persoa precisou ser atendida polo personal sanitario no hospital de Ourense.

0: E aínda queremos comentarvos o estado do tempo para as próximas horas na comunidade galega. Comenzamos repasando as temperaturas nas principais cidades. A esta hora, a temperatura máis baixa sería en Lugo con 10 grados, Santiago de Compostela 11 grados, 12 grados Ferrol, 12 grados A Coruña, 12 grados Vigo, 15 grados Ourense, 15 grados Pontevedra. Parece que a chuvia miudiña está desaparecendo xa en algúns puntos da comunidade. Di Meteo Galicia que logo do paso dunha fronte pouco activa durante a madrugada imos ter ceos nubrados con chubascos máis probables na primeira metade da xornada. Co avance do día iránse abrindo claros e remitindo as chuvias, as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso sendo moderado nas máximas. O vento soprará do noroeste frouxo con intervalos moderados no litoral. Para mañá venres, o que nos di Meteo Galicia é que durante esta xornada a comunidade verase influída polo movimento dunha borrasca ao norte da comunidade, dirixíndose á Irlanda, e con esta situación agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas, e xa pola noite chegarán as chuvias que se van a estender a todo o territorio na madrugada do sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso. Os ventos soprarán do sur-suroeste moderados, aumentando a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. E para o sábado 6, o que nos di Meteo Galicia, que durante o sábado recuperarase levemente a influencia das altas presións, polo que teremos os ceos máis cubertos pola mañá, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas do norte do territorio.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Scythe Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpra os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces, home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaran tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
1: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento disponible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
2: Mire, temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora traer investimentos. Temos unha I más D más I, unha I más G más I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.

0: Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema Protexamos a quen nos protexe, a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e a Secretaria Xeral Técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Camaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25, rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema e lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados con representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Gómez Camaño.
1: Baixo lema, protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engrandecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezcan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando non sexa posible asistir. Estamos a falar de pequenas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas nas que os pacientes non acuderon á súa cita co médico no centro de saúde un 3,2%. Na atención hospitalaria, case 248.000 persoas non asisteron á súa consulta no ano 2025, o 5,69%. Estamos falando de que 1,1 millóns de consultas entre as de atención primaria e consultas con especialistas en atención hospitalaria se perderon o ano pasado por non acudir a elas e non ser anuladas previamente.

0: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona movilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia.
1: A música que levas dentro.

0: no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova, ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instrucións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes. No futuro xuicio podería declarar como testemunhas tripulantes dos pesqueiros Playa Menduíña 2 e Río Caxil, que participaron

O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron, ademais, un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.

Y decimos que sí, sí, sí, Radio Ourense aporta Galicia. Benvido todo mundo, benvida toda a xente, ativo unha onda nun novo día do mes de xuño deste 2026. E aquí estamos a xoves día 4, o xoves día 4 que este ano coincide con Corpus Christi, unha festividade moi celebrada en localidades como Redondela ou Ponteareas na provincia de Pontevedra. Ali en Ponteareas están os estudios centrais de Si Radio Galicia, o Cal, a esta xente que está ali traballando, arreo porque esta emisora vaya para adiante todos os días, lle mandamos un saúdo e unha aperta moi, pero que moi especial. Saúdo especial, evidentemente, para Gabino Porto, a Xo Gutiérrez e toda a xente que conforma o grupo Si Radio de Galicia. E nada, foi levantarse a ver a persiana e parece que o tempo cambiou. Cambiou un pouco para pior, pero parece que vai ser algo puntual durante un par de días. Onde a baixada térmica de temperatura é bastante notable en toda a provincia de Ourense. Unha xornada de hoxe que vai estar marcada por intervalos de nubes, algún claro de vez en cando.

Probabilidade de precipitacións canto máis a zona noroeste da provincia de Ourense é máis probable. E esa baixada térmica de incluso en algunhas zonas que vai chegar ata 7 ou 8 grados con respecto ao día de onte. De feito, neste repaso das temperaturas destacamos que na Agudiña non pasarán hoxe os 16 grados de temperatura. En Viana do Bolo chegarán a 18 grados de temperatura. En a zona oriental, Barco de Valdeorras ou Verín, andarán rondando unha temperatura máis ou menos de entre 20 e 22 grados de temperatura. Na zona centro, sobre 18 grados, Sinzo, Allariz, Celanova, Maceda, vayas por onde vayas, se que levan unha chaquetiña, e por si acaso levan o paraguas encima. En Manden, posiblemente non pasen 16 grados de temperatura. En a zona occidental, Carballiño, 19 grados, tampouco vai chegar aos 20, sí que se van a superar por moi pouco en localidades como Rivadavia, Leiro, Arnoia ou Ourense Capital, onde se espera que cheguen os 22 grados de temperatura.

0: Amigos, amigas, aquí estamos en Tibuna Onda, un día más de Sierra de Ourense, aparte de Galicia. Y empezamos con moita información, pero sobre todo, da man musical.
1: Si quieres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sí, radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo. Sí, radio. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Y amigos, amigas, comenzamos con moito ritmo en Tibuna Onda, Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Nos imos polo sistema solar visitando Venus. Da man de Bananarama.

sin quererlo, xa queda un pouco máis de 5 minutos para as 11 da mañán. Imos quedar con máis música, quedades co avance informativo das 11 da mañán de Si Radio Galicia. As 11.05 nos seguimos escoitando. ¿En dónde? En Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a exmilitante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa xenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instruía a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedimento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. A primeira das reunións documentadas produciuse poucos días despois do nomeamento de Mercedes González como directora da Garda Civil, o 19 de setembro do 24. Os investigadores sosteñen que ambas xa mantiñan unha relación previa ao constar o contacto da directora no teléfono de Leire Díez dende xuño do ano 22. A UCO basea as súas conclusións nas coordenadas do teléfono móvil da investigada, en anotacións localizadas nos seus dispositivos e en conversacións mantidas con representantes de asociacións profesionais da Garda Civil, nas que posteriormente facía referencia a aquel encontro.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar

Caballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de seis persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un garda civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se registraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada segundo as series históricas para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos golpes de calor.

0: Ahí decimos que sí, sí, sí, Radio Ourense Porto de Galicia. Estamos de volta aquí, xa camiño da segunda hora de programación do día de hoxe, día 4 de xuño. Antes anduve un poquinho despistado, decíamos que íamos, bueno, que a veces non sabemos ni en que día estamos, se si día 3, se si día 2, se si día 4, si, o sea, o día 4 de xuño, estamos en día de Corpus Christi, día no que baixan bastantes temperaturas, un día onde por si acaso hay que levar un paraguas y onde hay que levar unha chaquetiña. E día no que alimos felicitar o cumpleanos as seguintes personas das redes sociais do Facebook e un servidor Tibu González. Imos a lo Ángeles Gil Vidal, feliz cumpleanos igual tamén para María Jacome González e tamén Antonio Nogueira Cerdeira. Tamén de cumpleanos está o meu compañeiro amigo Rafael Fernández de Burgos, a Tortuga Ninja, Xosé Canedo Rey, felicidades tamén para José Manuel Mosquera Vázquez. De cumpleanos tamén está Merce González Fernández, a xerente da histórica tenda de Rivadavia de Humo. Pois para toda esta xente, felicidades e parabéns. Aquí nos servido un amigo Álvaro González Tibu, en Tibu na Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia, onde continuamos con moita música. E esta semana especialmente dedicada á Orquesta París de Noia. Escoitamos un consello publicitario e seguimos con París de Noia.
1: Que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
2: Sí, radio.
1: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.

0: deseo.
1: Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, chamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Aquí tenemos esta combinación de rancheras, de música, de verbena, de festa. En Tribuna Onda, amigos, amigas, o directo, íbamos a intentar contactar con Manuel Sotelo, tesorero de la Asociación de Vecinos de Señorín, que va en camino de organizar la primera andaina a Batel, Señorín o Carballiño, una andaina que va a ser seguramente un total éxito, y que tenemos que saber cómo están los últimos detalles, porque queda muy poco para esta andaina. Debía estar al otro lado de la telefónica Manuel Sotelo. Bodía.
1: Bodía, DJ Tibu. Bodía a todos los ointes de SIR Radio.
0: Muy buen día, que ven sepa a radio en directo. Parece que te cogemos en carretera, debes estar muy liado, debes estar con los últimos detalles de andaina Batel, primera andaina de Señorín, que se va a celebrar este domingo, ¿verdad?
1: Pues sí, veño xa da capital, con xa pensando no evento que vamos ter o domingo, bastantes animados, sorprendidos por la gran participación que tenemos. Para ser el primer año, pues estamos muy, muy contentos, casi rozando los 200 participantes. Yo pienso que es un éxito.
0: Rozando los 200 participantes, siendo la primera edición, y ojo, que seguramente domingo aparecerán los de última hora.
1: Bueno, o plazo oficialmente está cerrado, pero hay que también, bueno, somos comprensibles, si a última hora algún se anima, pues tampoco nos llevamos cerrar la puerta, e incluirémoslo no grupo de participantes que se anime a hacer a andaina. Somos permisibles.
0: Vamos por partes. Primero, que o tempo parece que vai acompañar. Non vai facer as temperaturas asfixiantes de fai unha semana. Tampouco vai facer un día, digamos, de levar paraguas, non?
1: Sí, en principio o tempo está pesto. O importante primeiro que non nos chova, e pois ainda por cima, se non nos chove e ainda por cima está nublado e as temperaturas están bastante baixas, pois eso anima que vai estar un día perfecto para facer un estilo de estes eventos, de unha andaina, unha carreira. Pois isto pois axuda moito a que a xente pois este máis cómoda a facer o recorrido.
0: Agora mesmo, nos últimos detalles, que vos queda? Algún marcaxe de percorrido, tema de habituallamiento, contanos algo.
1: Bueno, pues ahora estamos lo que estamos ahora preparando a logística, no sentido de xa fazer a reserva do empanadería pos pinchos, no almacén da bebida, recopilando as carpas que temos no almacén, e o sábado xa empezaremos xa, pois, quedando os últimos retoques o recorrido, pois poñendo unhas flechas para indicar por onde vai ser o trazado, as cintas para cortar os tramos. En fin, o sábado, pois, o día antes da prova, pois é o día máis forte que temos para o preparativo do evento do domingo. Témolo bastante todo controlado.
0: Un evento que, aparte, fai falta a participación de moita xente para que colabore.
1: Sí, aparte da directiva, que somos oficialmente 8, pois temos veciños do pobo do Señorín que nos están botando unha man, e sobre todo ese mesmo día necesitamos voluntarios, bueno, pois para a organización de recibir os participantes, fazer os preparativos dos pinchos, colocar as vallas, preparar a carpa, en fin. Somos aunque está o frente a Asociación de Veciños a directiva, contamos co apoio dos veciños para levar este evento, como este evento, e como xa te digo, en menos dun mes xa temos tamén aí outro evento importante. Entonces, pois estamos xa, empezo o ambiente de festa e de eventos importantes no pobo do Señorín.
0: Sí, porque verá esta volta da esquina, logo xa falaremos, xa teremos tempo de falar das festas do verao. Hai que destacar que tenes un patrocinador que é Abatel, o Concello Carballiño colabora tamén, temos a Protección Civil. Algo máis que queres destacar de alguén que colabore?
1: Bueno, como ben dixeches tú, sí, temos, bueno, todo este evento está moi ben, a colaboración dos vicios está moi ben, pero bueno, necesitábamos un apoio económico, porque ao final, para isto, anca xa traballo de voluntarios e tal, fai falta diñeiro. Entonces, bueno, pues agradecer públicamente, como estamos facendo nos últimos días, os patrocinadores, neste caso concretamente a Batel, que deu o seu apoio a este evento, un apoio importante, agradecer públicamente, así tamén o Concello de Carballiño, aunque no foi por medio de tema económico, pois o apoio da policía local, protección civil e tema de logística, vallas, vehículos e tal, pois tamén é digno de agradecer, tamén a Comisión de Festas, que tamén está dando o seu apoio, en fin, cada un o seu granito de apoio, pero principalmente a Batel por deros un impulsión económico que nestas cousas é moi importante.
0: Pois, Manuel, non te vamos a sacar máis do teu tempo, que te fai falta para preparar esta andaina. Simplemente moitas gracias por atendernos aquí vivo en directo en Tribuna Onda Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Bueno, pues nada, moitas gracias a vos, concretamente a ti, Tibo, un saludo ao Inter de Si Radio. Bueno, xa se me olvidaba, tamén é importante isto todo, andar, pinchos e tal, e todo isto amenizado polo fantástico animador showman DJ Tibo, que eu penso que ben o coñeces, que ali estará o domingo dando o seu toque de festa como un profesional.
0: Ali estaremos, moitísimas gracias, Manuel, non te molestamos máis. E amigos e amigas, seguimos en Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: E imos a continuación ao Concello de Leiro. Este sábado 6 de xuño de 2026 vaise celebrar unha nova edición do concerto de primavera, neste caso a 23 edición, e un concerto de corais que vem organizando a que vem sendo a Coral Polifónica Val do Avia de Leiro dende xa fai os seus anos. O outro lado da liña telefónica temos a Ramón Álvarez Bueno, que vem sendo presidente desta Coral Polifónica. Moi bo día.
1: Hola, bons días.
0: Moi bo día, Ramón Álvarez Bueno. Moncho para os amigos. Eu como queres que te chame, o Ramón ou Moncho.
1: Moncho Álvaro.
0: Moncho, moitísimas gracias por primeiro pasarnos a información tan importante, porque todo que cultura é importante, todo que música é importante, todo que escoitar voces e esa afición polas corais tamén é moi, pero que moi importante. Falamos de un concerto moi tradicional para Leiro e para todos os visitantes que se achegan ese día, verdade?
1: Pois sí, a verdad que sí, porque xa, como ti ben dís, é a 23 edición deste concerto de corais que levamos desenrollando ano tras ano, sin faltar ningún ano a cita. É un tema bastante complicado, porque as corales, a maior parte delas está composta por xente xa dunha edad avanzada, posto que as novas xeracións pois non lles interesa este tipo de música, sento de decirlo, pero vamos, estamos un pouco cansos de insistir para que se incorporen, ao mellor veñen un par de días, pero despois xa non volven. Entonces, nos un principio éramos 44 membros no ano 2003, que foi cando se formou esta coral, e actualmente somos 20.
0: En 20 membros que vais reduciendo co paso do tempo. Hai que incidilo. Que pasa para que a xente máis nova, ou digamos non tan nova, falamos xente de mediana edade, non queira apuntarse unha coral cando o mellor teñen ese talento, teñen esa voz, que unha vez que a traballan, evidentemente hai que traballala, hai que ter as súas clases, pero co paso do tempo van se dando de conta que lleva, que acaba gustando, pero ao principio que non queren.
1: Sí, non sei por qué, son bastante reacios. Ademais, nos ensayamos lunes e jueves de 7 a 9 no verao. Bueno, aparte de ensayar, pois facemos merendolas, vamos de excursións, aparte pagámoslas pola nosa conta, porque claro, os ingresos reducíronse despois do COVID moitísimo. Antes tiñamos moitísimas actuacións, agora son contadas, e a única subvención coa que contamos é coa do Concello de Leiro. Entonces, claro, os intercambios que facemos, que son bastantes ao cabo do ano, los que pagar do noso bolsillo. Entonces ahora, como a maioría das corales galegas, pois temos que aportar todos os meses cartos do noso bolsillo para poder facer estes desplazamientos, porque en este non se cobra nada. De actuacións de pago hai moi poucas. E o que falábamos referente a incorporación de xente xoven ou de mediana edade, pois non sei, non entendo, porque xa che digo, aparte unha terapia, vamos ali, somos unha familia, pasámolo moi ben. Non entendo por que a xente non se quere incorporar, pero bueno, falando con outras corales, tanto de Ourense como de toda Galicia, teñen o mismo problema. Xente toda de mediana edad, maior, que xa van cumplindo anos, e co paso do tempo, pois, vai habendo unha baixa, outra baixa, hasta que moitas, pois, desaparecen.
0: Hai que incidir que a coral estamos cantando. Antigamente, nas casas, fai 100 anos, fai 200 anos, cando se reunía a xente, acababa cantando. Evidentemente, a forma de canto, buscamos unha sonoridade, pero que tal vez habería que intentar implicar a xente por aí. Que estades, acabas de comentarlo moi claramente, é unha terapia, e esta terapia axuda tamén ao estado de ánimo.
1: non o sabedes, vos ben, nós temos, por desgracia, varios casos de xente que por diferente motivo pois tuveron algún problema, están con ansiedade ou depresión, veñen os ensaios, e xa che digo, aparte de ensaiar, cantar, demais, pois facemos outras actividades, están encantadas, din que eles vir a corar, que pa eles que é un placer, que se olvidan de todo o demais, pero claro, non sei que pasa, a xente non se incorpora a este tipo de agrupacións musicais.
0: Pois levantamos a voz para que a xente se apunte ás corais, é unha forma de pasar o tempo e intentar, sobre todo nos invernos en Galicia, que se ven como este inverno pasado de moita choiva, é o sitio ideal para sair de esa depresión que te pode dar a choiva, é xuntarse nunha coral, como pode ser a Coral Polifónica Val do Avia de Leiro, que este ano ven de organizar en colaboración co Concello de Leiro a 23 edición do concerto de primavera. Contanos un poquinho o horario, será este sábado 6 de xuño, e que corais veñen invitadas este ano.
1: Pois sí, como ti ben dís, será o sábado día 6 de xuño, ás 7:30 da tarde, na Iglesia Parroquial de San Pedro de Leiro, e acompañarános a Coral de Budiño, do Porriño, a Coral O Castro de Bayón, a Coral A Torre de Maside, e como non para finalizar, pois a Coral Polifónica Val do Avia. Estas actuacións pois son porque lle debemos a eles, que tamén eles nos levaron os seus povos a actuar, e como xa ben dixen antes, non cobramos nada, e o contrato é que despois fagamos un intercambio que os traigamos nos as nosas poblacións a facer un concerto.
0: O punto de reunión vai ser na Iglesia Parroquial de San Pedro de Leiro, non?
1: Sí, na Iglesia Parroquial, porque como xa ben sabes, saben todos os teleoyentes que as iglesias, por regla general, son as que mellor acústica teñen de todos os edificios que podamos ter.
0: A 7:30 da tarde están convidadas Coral de Budiño, Coral do Castro e a Torre con Coral Polifónica Val do Avia. Repetimos, concerto de primavera. Moncho, xa queda pouquiño para ese sábado. Podemos anticipar xa alguna novidade para este verao ou deixámolo de momento aí no aire?
1: Pois mira, unha novedade sobresaliente que temos é que o noso director, Celso Domínguez Domínguez, o cal creo que conoces de algunha edición que estuveche na festa da da festa da Vendima, que sempre estás connosco, pois leva 23 anos, bueno, pois se atén tamén unha edad un pouco avanzada, digámoslo con todo cariño, non quere seguir de director, entonces pois o sábado estrenaremos un novo director e el seguirá na coral como baixo, cantará, ahora pasará a cantar en vez de a dirixir.
0: Pois esta novidade importante dentro do que ven sendo esas actividades que se organizan no Concello de Leiro durante todo o ano, que pouco a pouco vai collendo máis actividade. Moncho, algo máis que queiras decir, que sepas antes de nada que estás convidado aos micrófonos de Xir Radio Ourense a Porta de Galicia, cando queiras, porque depois no verao seguramente teremos máis tempo para falar de máis cousas. Contanos algo así de última hora.
1: Pues nada, estamos xa preparando a festa da Vendima, como todos os anos, así algunha outra cousinha por aí, que xa vos iremos comunicando pouco a pouco.
0: Pouco a pouco, e anticipando xa que o verao está a volta da esquina. Mellor sitio, en Leiro, este sábado, se non tes plans, podes acudir, repetimos, á Iglesia Parroquial de San Pedro, desta localidade, a unha actuación memorable de catro corais fantásticas, como son Budiño, Castro, A Torre e Coral Polifónica Val do Avia. Moncho, Ramón Álvarez, bueno, moi bo día, gracias por atendernos aquí, o micrófono de Xir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Bos días e moitas gracias a vos por a vosa colaboración.
0: Un saludito, amigos e amigas, Xir Radio, Ourense, a Porta de Galicia non paran, e imos avanzando pouco a pouco.
2: Xir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
3: Aquí, quen manda, eres ti. Music,
0: Y ahora sí, amigos y amigas, tiempo para encaminarnos poco a poco para las 12 de mediodía y desquedar con música de París de Noia, orquesta escogida por Tibu en Tibu una Onda para esta semana primera de junio de 2026. Después de avance informativo volveremos a escucharnos aquí, no olvides, da tu radio más cercana, más amiga y más divertida. Así.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Mentras tanto, a empresa atravesa unha situación económica complicada. Hai aproximadamente un mes solicitou o concurso voluntario de acreedores e a Comisión Nacional do Mercado de Valores suspendeu a súa cotización. A compañía pechou o último exercicio con perdas de 118 millóns de euros, afectada, entre outros factores, polo impacto dos aranceis ás importacións nos Estados Unidos, un dos seus principais mercados.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de dous meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación

tres consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas.

E nos imos con Eco das Redes, con información que vai chegando en forma de cultura e actividades que temos para estos vindeiros días.

tempo para falar primeiro do Concello de Arnoia, logo escoitaremos, antes hubo unha equivocación, contactamos con Ramón Álvarez Bueno, que ven sendo o presidente da Coral Polifónica Valdoavia de Leiro. Con Susana Martínez contactaremos máis tarde para falar do Sexto Serán da Arnoia. Un Sexto Serán que sae realidade, será este sábado 6 de xuño, 7 da tarde comezaron os máis cativos. A partir das 8 serán oficial e a partir das 12 da noite serán libre. Haberá, pois, de todo, pulpeira incluída, posto de pinchos, bocadillos, augas, bebidas, para un evento que organiza Iriños de Arnoia e patrocinado polo Concello desta localidade. Imos intentar contactar tamén con Herminio Fernández, que ven sendo presidente de, o que ven sendo o Clube de Pesca, o que ven sendo a Sociedade de Pesca Río Viñao, que organiza a 34ª edición do concurso Campeonato de Pesca do Río Viñao. Río que nace en Irixo e que desemboca no Avia, xa no Concello de Boborás, por eso colaboran os dous concellos, Irixo e Boborás. Un evento que terá o seu día grande este domingo día 7 ali na área recreativa de San Bartolomé da Foixa, ao rematar unha comida de confraternización a cal está invitado a todo o mundo. Bebe pago de 32 euros, eso sí, empanada, pulpo a barrer, carne rechada, postre e bebidas, que non falte. E moita, moita pesca. A primeira andaina de Señorín Saer tamén realidade, domingo 7 de xuño. Ali estaremos na liña de salida con moita música para acompañar os participantes. 9 da mañán, o que ven sendo a anotación dos participantes para recoller o dorsal. E o seguro a 10 comeza a andaina en torno a 11 km e medio. Moi sinxela, denominada como Fácil Easy. Aquel está invitado a todo o mundo. Hai casi 200 apuntados inscritos e os que se apuntarán a última hora, se non saberedes. Señorín está de moda no Concello de O Carballiño. Esta semana se ha quedado aberta

0: Es que Dios para apuntarse a terceira carreira solidaria da Garda Civil de Ourense, Pilar 2026, será o 4 de outubro, pero por logística queren que a inscripción se faga canto antes, porque teñen parecer pues que organizar logística, rapaces, rapazas, nenos, nenas, moitas categorías, e evidentemente todo o tempo do mundo fai falta para este evento, co cal conta coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación de Ourense, Concello de Ourense, tamén a Fundación da Garda Civil, organizada por este colectivo Garda Civil de Ourense. Xa temos cartel da nova edición da Festa de Historia, 37ª edición da Festa de Historia de Rivadavia, que será os días 28, 29 e 30 de agosto, día grande 29, pero que xa, co paso dos anos, foi se estendendo, e hoxe por hoxe xa diremos que a Semana da Historia. Menuda historia. Intentaremos estar este día co presidente da coordinadora Fundación Festa de Historia, don Miguel García, que nos falará un poquinho dos avances desta festa para este ano 2026. Hoxe feira en Larín, se alguén quere ir ata Larín, que se achegue alí a comer un polpiño, se me pode comprar, mercar. Alguna oportunidade. Oportunidade para ver tamén o concerto de primavera único sábado 6 de xuño. Antes escutábamos as palabras de Moncho, de Ramón Álvarez Bueno, que ven sendo presidente da Coral Polifónica Valdoavia de Leiro, evento que terá lugar este sábado ás 7:30 da tarde na Iglesia Parroquial San Pedro de Leiro. Colabora evidentemente o Concello desta localidade. No evento cal están as corais participantes convidadas, que son as seguintes: Coral de Budiño, Coral O Castro, estas dúas de Pontevedra, Coral A Torre de Masí de Ourense e Coral Polifónica Valdoavia de Leiro, Ourense. Temos cine en Leiro, de novo se volve a emitir Shrek Coming Soon en horario infantil, terá lugar os días venres, sábado, domingo, 4 da tarde, este 5, 6 e 7 de xuño, perdón, venres, sábado, domingo, xa temos que ver a película Mandalorian and Grogu, que ven sendo unha ramificación da saga de Star Wars. Repetimos, novo cine en Leiro para todos os públicos. Concerto de primavera da banda La Lira de Rivadavia, o 14 de xuño ás 6:30 da tarde na Alameda de Rivadavia, un evento máis que clásico, que ven sendo esa posta de gala de unha banda que ven de ser a máis antiga de Galicia, con diferencia. Un aplauso para os organizadores, parabéns para toda a xente que colabora coa banda de música La Lira de Rivadavia, dentro deste concerto de primavera. Y amigos, amigas, un consejo publicitario. Vimos con las entrevistas de hoy. Estaremos con Miguel Quintas, que ven siendo presidente de Alcer Ourense, Asociación de Loita contra las Enfermedades Renais. Os he odiado antes, por cierto, un poco gallo esta entrevista. Pues hablaremos mucho de un tema que no visibilizamos, pero está ahí que se puede tocar a ti o a alguien de tu familia. Estaremos falando do Campeonato de Pesca do Río Viñao e tamén con Susana Martínez polo Serán da Arnoia. Amigos, amigas, un consello, ímonos cos entrevistas.
1: Sin Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí, quen manda, eres ti. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos y festas de tu asociación, do teu povo, do teu barrio, o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que seas protagonista o teñas a oportunidad de observar. También poder felicitar a quien queiras con una petición musical. Contactando conosco a través de nuestro WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
0: En esta andaina por Tribuna Onda en Sí Radio Ourense, a porta de Galicia, nos imos ir ao río Viñao. Este domingo día 7 de xuño chega o día grande para a celebración do 34º Campeonato de Pesca do Río Viñau, onde haberá un punto de encontro ás 8 da mañan no local Sociedade de Pesca da Almuzara e Boborás, e a partir de aí toda unha xornada para os amantes da pesca. Este evento organizado pola Sociedade de Pesca de Río Viñau conta con moitísima tradición, pero esa tradición envío que nos la explique Herminio Fernández, que ven siendo presidente de esta sociedade, que o temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Herminio.
3: Hola, bo día.
0: Bo día, Herminio, moitas gracias por atendernos aquí en vivo, en directo, en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibu, una onda. Se queda pouco para o gran día do Campeonato de Pesca do Río Viñau, 34 edición. Como pasa o tempo, verdade?
3: Pasa, a verdad que sí, a verdad que o tempo pasa cunha velocidade espantosa. Pero bueno, é o que hai, tampouco, non o podemos frenar, é imposible.
0: É imposible, falamos do 34 edición deste campeonato de pesca, que pouco a pouco vai sendo xa, casi diríamos, a nivel Galicia, un punto de referencia para todos os pescadores e todas as pescadoras, a que sí?
3: Sí, efectivamente, a sociedade creouse fai 35 anos, e a partir do ano seguinte da súa creación empezouse con este tipo de eventos, con un campeonato social que foi metrando pouco a pouco, e bueno, e cada vez temos máis participación e máis animación, sí.
0: Unha animación que, con o tempo que tenemos o domingo, seguramente vai ser moita. Como seguramente, bueno, que ven pon o cartel que o día 31 de maio se houve unha xornada de pesca, non? Digamos, unha antesala para o día grande.
3: Sí, a xornada, digamos, o campeonato en sí, celebrámolo en dúas datas distintas, porque temos unhos permisos delimitados por a Concellería de Medio Ambiente que non nos chega para poderlo facer nun día só. Entonces facémoslo en dous días. Sorteas os días de pesca dentro da sociedade, e unha parte faise nun día e a outra parte faise no outro día. Este domingo 31 tuvo lugar xa un campeonato, xa unha competición deportiva donde participaron a mitad dos participantes que van a continuar o domingo que ven. Digamos que neste 31, pois houve 12 participantes, e o día 7, Dios mediante, pois farán os outros 12 competidores, efectivamente, que a partir de aí é cando vamos a ter unha comida con fraternidade, lógicamente.
0: Unha comida para a cal está invitada todo o mundo, porque supoño que a parte de pescadores do mundo da pesca verá xente, digamos, algún familiar que se apunta a este sitio maravilloso, que hai que destacalo, que é San Bartolomé da Feixa, un enclave único ubicado carón do río Viñau, non me equivoco?
3: Sí, sí, é un paraxe prácticamente idílico, é unha zona unha tranquilidade exquisita, xusto pegadiño ao río Viñao, e aí pode participar nesta comida que de confraternidade que temos ali, pode participar quen queira, é dicir que, bueno, é unha cuota de inscrición e tal, pero moi asequible, penso eu, para todo o mundo. En un principio, cando se empezou, nos primeiros anos, era simplemente para os pescadores, facíamos unha comida solamente para os pescadores, pero bueno, había moita xente que lle gustaba a idea de ir comer ali e todo eso, entón, bueno, pues abrimos ao público en xeral, si poden ir familiares ou amigos ou quen queira ir participar nesta comida, así, é así.
0: Estamos falando do río Viñau, que atravesa dos concellos, de feito colaboran o concello de Boborás e tamén o concello de Oirixo. Eso temos que destacar. Contanos un poquinho o percorrido do río para que aquela xente, incluso aquela xente que lle guste o sendeirismo, que lle guste coñecer esta zona, un poquinho por onde discurre o río Viñau.
3: Bueno, o río Viñau nace no concello do Oirixo. Atravesa todo o concello do Oirixo, prácticamente de punta a punta, desde San Cosme, desde nace, pasa por toda la zona de San Cosme, por Otellado, por Pegadiño, Concello de Irixo, pasa por Concello de Irixo, atravesa toda a zona de Reádigos, perteneciente tamén ao Concello de Irixo. Logo, xúntase con un río que se chama o río Lobagueira, que nace na, no Paraño, na caída do Paraño hacia o Irixo. Non xuntan os dous ríos ali no, na zona de Porto Pereira, se eso xa corresponde ao Concello de Bourás. E logo, bueno, pues atravesa todo por a zona de Balboa, todo a zona de Brués, San Bartolomeu, e desemboca no Avia. Termina a súa función o río Viñao no Avia, que é un río xa un caudal xa bastante importante, e ali termina. É un río de momento que está bastante ben cuidado, ten unhas aguas moi limpias de momento, e bueno, ten unha troita exquisita, iso por suposto.
0: Falando do río Viñao, falando da pesca tamén, moi importante a pesca, como ves ti esta evolución do campeonato? Ti que encontras un poquinho esa experiencia desde fai 34, 35 anos, como foi avanzando o que ven sendo este campeonato e en xeral como foi avanzando, evolucionando o mundo da pesca?
3: Bueno, o mundo da pesca, a verdade é que non está no seu momento máis álxido, digamos, porque non hai remuda, non hai xente xoven que realmente ahora mismo teña un interés grande por a pesca. É dicir que hai algo, pero moi pouca cousa. É dicir que a maioría da xente que vai de pesca é xente xa dunha determinada edad. Ten moitas trabas o do tema de que a xente xoven se pode meter no mundo da pesca, porque algún día eu entendo que era unha ibas ao río como unha diversión, pero se no río xa non é tanto unha diversión, porque realmente hai moitas trabas, é que non podes levar un rapaz pequeno ao río con a facilidade que se levaba antes. Hoxe está todo moi controlado, é moi complejo eso ahora mismo. Por eso é un problema que estamos notando, que non hai moi poucos rapaces que realmente teña un interés importante por a pesca, esa verdad.
0: Sin embargo, serían moi boa terapia, sobre todo aqueles nenos e nenas que seguramente que eu diría que moito neno e nena se o levas ao carón dos ríos, porque enseñarlle realmente a natureza, tamén hai o que chaman pesca sin morte, sin mal non entendo, eu penso que é unha actividade super relaxante, que te evades, que te olvidas do teléfono móvil que tanto temos pegado todos os días, non é así?
3: Sí, eso así tal cual. O da pesca sin morte, eu creo que é mal chamado pesca sin morte, é dicir, eu iso non o teño moi claro, porque a pesca sin morte, bueno, foi unha palabra que se montou aí, pero non podemos saber si é sin morte ou non, porque hai xente que dice que manipular un peixe e devolvelo á agua e tal, que hai un porcentaje moi moi elevado que morre, ¿no? Non é así, iso sería un tema de falar moi profundamente de outra forma, pero en tanto dos rapaces, nós, por exemplo, eu podo decir que nós facemos dous cursos nos colexios. Facemos un no inverno e outro ahora no verão. De feito, vamos a facer o 16 de setembro. Vamos a salvar os rapaces ao río, vamos como 40, 50 rapaces. Traemos biólogos, traemos xente que monta moscas, que monta cucharillas, todo eso para enseñar. Son xornadas impresionantes, os rapaces aí disfrutan moitísimo, moitísimo, moitísimo. Pero claro, despois hai outro problema, que para introducilo realmente no que a pesca é moi complexo, porque hai moitos pais que non son pescadores. Entonces non poden levar os rapaces, ou non é fácil tampouco de que un mismo pescador, que os pais acepten de deixar levar os rapaces ao río, porque claro, é un problema, tens que ter unha autorización, tens que ter unha serie de cousas para poderlos levar, porque bueno, poden salirse de este mar ou poden ter calquer historia, e claro, aí é un problema, eso, é unha traba moi grande que hai hoxe.
0: Son os anos que van pasando, Herminio, que cambian as costumes, é unha delas precisamente o mundo da pesca, que non é como época cando éramos máis cativos, penso que era, en cando éramos cativos éramos máis libres, íbamos polo monte, volvíamos sin avisar, que tempos sí, aqueles. Sí. Herminio, que tempos aqueles, o tempo que pouco a pouco se nos vai esgotando, porque o mundo da radio é así, e o mundo da radio ten que seguir. Imos recordar, entón, 34 edición do Campeonato de Pesca, daqui do Río Viñau, que terá lugar o seu día grande este 7 de xuño de 2026. Algo máis que queiras contar para encauzar esta entrevista para o seu fin?
3: Bueno, pois nada, en principio decirle a todo o mundo que está aberto para toda a xente que queira participar na comida, e nada máis, moitas gracias a vos por acordarse desta sociedade, vale?
0: Pois moitísimas gracias a ti, don Herminio Fernández, presidente desta sociedade de pesca do Río Viñao, aquí en vivo, en directo, en Tivo na Onda, si radio, ou nesa Porta de Galicia. Odito, a vida continúa, a radio tamén non para, continuamos con máis cousas super interesantes que imos escoitar a continuación.
2: Nome nesta radio.
4: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
1: Sí, radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí que

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Como decíamos en la anterior entrevista, o tempo non para e a vida continúa. Na radio tamén temos que seguir indo para adiante. Xa o decíamos ao principio da nosa emisión do día de hoxe. Hoxe é o Día Mundial do Doante. A vida para toda a xente, para moita xente, mellor dito, é unha vida normal, pero hai unha porcentaxe de xente que necesita un órgano para seguir vivindo, que de repente na súa vida cotía atópase con un momento no cal se sinte mal e de repente diagnostican algún tipo de enfermidade. E esa enfermidade, cando vas ao médico, te dice que tens que ter un novo ril, un novo riñón, por exemplo, como é o caso do presidente de Alcer Ourense, Asociación de Loita contra Enfermedades Renales. Moi bo día, Miguel Quintas, moi bo día.
1: Moi bo día, moitas gracias por contar con nós.
0: Non sei se a presentación foi a correcta, pero os tiros van por aí. E falamos unha persona como a ti, que eres presidente dunha asociación que está vivindo en primeira persoa o que recibir o ril de outra persona para poder seguir vivindo.
1: Sí, claro, sin lugar a dudas. No, a diferencia que temos os enfermos renales, como no meu caso, a doación significa ter outro tipo de volver a vivir de outra maneira máis libre, non como outras persoas que necesitan outro tipo de órganos, como pode ser o corazón, o pulmón, que necesitan pois para seguir vivindo. E non fallecer. Nós podemos seguir vivindo gracias a que hai outro tipo de tratamientos sustitutivos, renales sustitutivos, como é a diálisis peritoneal, pero para nós significa pois que o noso tempo volva a ser noso e non temos que estar enganchados a unha máquina, pois no meu caso, 3 días a semana, 4 horas, ainda que parece que estamos ali tumbados sin facer nada, o corazón sufre como se estuveras correndo un maratón en cada sesión. É dicir, ao final da semana corres o corazón sufre o mesmo que se correras 3 maratóns na semana.
0: Centrámonos hoxe en Alcer Ourense, que é unha asociación que está facendo unha labora moi potente para concienciar a todo o mundo de que isto está aí, está aí a volta da esquina e que lle pode tocar a calquera persona. Falamos sobre todo en este mundo dos trasplantes, do trasplante de ril, que parece que hai máis, por lo que estou vendo aquí, por los dossiers que me pasaron, hai máis xente afectada do que eu personalmente pensaba en principio.
1: Sí, claro, porque, vamos a ver, antes decías que cuando tes unha dolencia, o problema que ten a enfermedade renal é que non doe, chamase a enfermedade silenciosa, porque non manifiesta ningún tipo de dor, e o único que tes un tipo de síntomas que solo son visibles cando o riñón prácticamente está na súa recta final de funcionamento. Entonces, o riñón non ten recuperación, non se recupera, o único que se queda é intentar manter un pouco da función renal que podes antes de chegar a entrar a diálisis, ou como foi no meu caso, pasei por diálisis e ao final pues, tuve unha sorte de outro trasplante que ter en conta que ten que un tratamento sustitutivo que non é unha cura, que a xente pensa que normalmente é unha cura, e non é unha cura, aparte que ten lo que cuidar moito, porque ten unha caducidade, non dura para sempre, para toda a vida. Entonces, tamén estás aí asombrado do posible rechazo, inda que hoxe coa medicación que hai é moi moi complicado que teñas un rechazo por o trasplante.
0: Ti actualmente eres presidente de Alcer Ourense. Contanos un poquinho a vida desta asociación, cando nace, como nace, como vai evolucionando.
1: Pois mira, Alcer como tal, vimos de celebrar este fin de semana en Madrid o 50 aniversario do movimento Alcer, que se fundou pois, por 3 ou 4 persoas que tiñan a necesidade de axudar os seus compañeiros, de ver como antes non todo o mundo podía optar a diálise para poder seguir vivindo, que os tratamentos foran máis efectivos, que todo o mundo pudera optar a eles. En o caso de Alcer Ourense, pois estamos ahora no 44 aniversario, o ano que entremos faremos o 45 aniversario. Alcer en un primer momento empezou como unha asociación para loitar contra os dereitos das persoas con enfermedade renal, para poder optar mellores tratamentos posibles, pero co tempo pues, foi evolucionando, entonces ahora tratamos de darlle unha... Non damos a parte médica, que eso xa se encargan os servicios sanitarios e as consellerías, nos quedamos en unha axuda integral, pues, un traballo social, temos unha nutricionista en Orense, porque a nutrición é moi importante para cualquier enfermedad, pero sobre todo para nós, porque ten unhas peculiaridades moi especiales, según o estadio no que estés de enfermedad. Temos psicólogas, temos, ahora mesmo acabamos de incorporar, pues, fai este ano unha periodista para axudarnos a levar as redes sociales, as notas de prensa, para darle unha mellor visibilidade á asociación, e traballamos moitísimo na prevención, para que a xente non chegue aos momentos nos que chegamos moitos de nós, como é a diálise e o trasplante, e aparte, pongo que nos vai, que tamén nos vai moito na nosa vida e na vida dos nosos compañeros, pois pues, na donación.
0: Cando falas de prevención, pues, o que facemos. Cando falas de prevención, o mellor te estás referindo de que eu me pensar de que o mellor esta enfermedade está chegando a máis xente nova que antiguamente.
1: Sí, claro, porque tens que pensar que os hábitos de vida, alimentación, o abuso de bebidas energéticas, de a comida rápida, procesada, ultraprocesada, todo eso, pues eso vai norminando sin darnos conta, o que che contaba antes, o riñón non dá dor, non dá ningún tipo de problema, hasta que empeza a baixar a función renal, e chegas a casa unha función renal moi pequena, empezas a ter unha serie de síntomas como son os calambres moi fortes nas pernas, tens que ir moitas veces ao baño de noite, porque non aguantas, tens sabor metálico na boca, non te atopas ben, cansado, sin saber por qué. Despois abusamos moito do tabaco, do alcohol, a obesidade tamén é unha cousa, un factor de riesgo importante, e como non tamén hai hipertensión tamén é un factor de riesgo moi importante que non lle damos importancia, e ao final vai minando pois a función renal, vai deixando funcionar o riñón, e chegamos a este tipo de cousas.
0: Neste día que estamos celebrando precisamente o día do doante, xa temos aquí diante, eu estou visibilizando a ti e ao teu colectivo, xa lle chegaría antes, temos un dossier que fala que hoxe en día Galicia é unha comunidade punteira a nivel mundial en canto o mundo das plantas. Vemos aquí que ano pasado acabastes cunha cantidade importante, moi importante de trasplantes, e que moitas comunidades de España e puntos de Europa intentan copiar o modelo de Galicia.
1: Tanto o modelo de Galicia como o modelo nacional de Organización Nacional de Trasplantes ou a Oficina de Coordinación de Trasplantes de aquí de Galicia. Aquí temos dous hospitales trasplantadores, un que foi referencia, que é referencia durante moito tempo, que é o Hospital de Coruña, o CHUAC, que foi onde me trasplantei eu, e o de Santiago, que ten menos tempo, pero tamén é moi importante. Teñen unha organización moi moi boa, en moi pouco tempo pois vai crecendo, e teñen equipos fantásticos e maravillosos. Como decías tú, intentan copiar este tipo de modelo en toda, non en toda Europa, en o mundo, porque é referencia no mundo. É o que nos dá a moitos de nós vida e a posibilidad de seguir vivindo e vivir de outra maneira moito mellor.
0: Dentro deste balance, nos queríamos centrar, estamos centrándonos no RIL, porque estou vendo aquí de que dos 429 trasplantes realizados en Galicia o ano pasado, 229 en máis da metade son de RIL.
1: Sí, pero vamos a ver, o RIL, tú pensas que unha persona, a ver, cando unha persona fallece e dos seus órganos, pode axudar hasta 7-8 persoas a seguir vivindo. E un solo doante de RIL dá vida a outras dúas persoas, porque a ti trasplantante solo un RIL, non necesitas dous. Trasplántate un RIL para poder seguir vivindo, e non depender da máquina. Entonces, claro, cada doante multiplícalo por dous. Son dous trasplantes.
0: Entendemos.
1: Leigo, o
0: sí, sí, leigo sí.
1: Que os números e as cifras. A eso se debe que un número de trasplantes de riñón siempre esté muy por encima del resto de los trasplantes.
0: Entendemos que desde a vos asociación estáis haciendo moitos, participando en moitos eventos, intentando visibilizarvos para que a xente se poida, digamos, achegar máis a vos e ver que isto non é tan malo como esos tabús que hai, que, bueno, que me van a morrer, que vamos na caixa, etc. E ao final queremos, e ao final, eso, ao final, a ver, un tema que quedaría para falar por lo menos varios capítulos, pero importante, ¿cómo se puede llegar directamente a la población? Es decir, ¿cómo se puede comunicar a gente con Alce Lourense para explicarle, mira, ¿cómo puedo hacer donante de órganos?
1: A ver, donante de órganos, tienes dos maneras de hacer donante de órganos. Uno, mediante una tarjeta, cubres unos datos, una ficha que damos nos o que facilita cualquier otra organización que también trabaja por donación, que mandarías a Oficina de Coordinación de Trasplantes de aquí de Xunta de Galicia, envíanse una tarxetiña. Pero eso no es vinculante, eso es para que tú sepas que eres donante, tengo que hablar con tu familia para que en el caso de cuando pase algo, pues que tu familia sepa que querías ser donante y comuniquen o médico que tú quieres doar. Pero eso no es vinculante. Para ser completamente vinculante, tendrías que hacer o documento de instrucciones previas, que eso sí queda reflejado en tu historial, no salgas. En cuanto hay cualquier cosa, pues salta una pestañiña y eso sí es vinculante. Eso normalmente a familia no puede oponerse, manténse a tu decisión por encima de lo que diga a familia. De otra manera, coa tarxeta de doante a familia podese poñer non donarías. Entonces, o máis importante, hai as dúas maneiras, pero a que é máis vinculante, a que é máis importante, é facer o documento de instruccións previas.
0: Un documento
1: quede reflexado que queres ser doante. Aparte de todo que queres que te fagan contigo nos últimos momentos da vida, en cuanto a que si non queres que te conocen a máquinas ou a cualquier outro tipo de cousa, para que a tua familia non teña que tomar as decisións e que as deixes tú tomadas, entonces eso queda reflexado e é vinculante.
0: Un documento que pode acceder calquera persona, non sei se o mellor...
1: Eso faise...
0: Xa no centro de saúde, te poden informar.
1: Coa traballadora social do centro de saúde, ou senón unha delegación territorial de sanidade que está aquí en Orense, na Avenida Zamora.
0: É dicir, que unha persona que este vivindo en Verín, Barco, en Castro Caldelas, en Manzaneda, pois pues, o mellor coa traballadora social que lle corresponda, se lle pode tramitar.
1: Do centro de saúde, sí. Non todas as traballadoras sociales están habilitadas para eso, pero podenche facilitar o contacto a maneira de facelo.
0: Eso es muy importante señalarlo porque a veces mucha gente se pregunta, me tengo que dirigir a tal sitio, pero mejor tenemos la solución o lado de la casa y muchas veces no nos damos de cuenta.
1: Sí.
0: Bueno, seguimos avanzando esta jornada, Día Donante, por cierto, que Miguel, tendes muchas actividades para hoy. Antes de nada, pues estamos robando un poco de todo el tiempo, sabemos que tendes un día muy intenso. Cuéntanos cómo va a ser este día.
1: A ver, este día empezó o lunes, que empezamos xa desde fai un par de anos, decidimos unha asociación, darlle visibilidad tanto a asociación como os hospitales de referencia da área sanitaria de Ourense, Verín e Barco. Entonces, pois estuvemos un día no Barco de Valdeorras, o día seguinte estuvimos no Hospital de Verín, e hoxe pois temos o acto principal no Chuo, onde normalmente temos unha mesa informativa. Tenemos una pequeña foto de familia en la que estarán pues todas las autoridades y todas las personas que se quieran acercar a Xunto de Nos para conocer un poquillo qué es tanto asociación como tema de donación celebrado y donante. Y después a tarde pues hemos decidido pues empezar este año a acercar un poquillo qué es, no a asociación en sí, pero sí o qué es o día de donante o tema de donación a las instituciones públicas. Entonces hoy a tarde a 6:30 temos un acto no pleno, no salón de plenos do Concello de Ourense, no que van estar pois a maior parte dos concelleiros dos distintos partidos políticos, e teremos ali pois tres pequenas charlas, unha que dará a coordinadora de trasplantes de aquí de Ourense, Fani, outra que a jefa de servicio de nefrología de aquí de Ourense, que hoxe non está en Ourense, entón gravamos un pequeno vídeo no que explica no que explica o que é o tema da donación e a importancia da donación en vivo. E finalmente, pois temos a dúas irmás que unha pois donoulle un riñón a outra para que conte un poquinho a súa historia. E finalmente acabaremos outro un acto de media hora. Despois tenemos unha pequena actuación dun grupo de baile dunha escola de baile de aquí de Orense, de Yuri, da Avenida Portugal. E remataremos así o día. E levamos así pois, a semana pois, un poquinho intensa, estuve viaxando e traballando, como digo, por para e cos enfermos renais.
0: Xa por último, Miguel, quedou todo moi detallado. Este día vai ser un día que vai salir todo moi ben. Detallamos, para facerse socio de Alcer,
1: para facerse socio de Alcer, teñen que nos nosos teléfonos que poden conseguir mesmo en internet ou acercarse hasta Isiña, aí ao lado do Pazo dos Deportes de Espourense, preguntar por Alcer, facemos unha pequena entrevista cos traballadores sociales, tanto con Ana como con Carmen, e pasarían a ser socios nosos. A cuota é moi simbólica, porque son 30 euros ao ano, que eso incluso nos como somos de utilidade pública, despois si faz a declaración da renta devolven 80% da cuota. Eso dá lugar a que podas acceder a nutrición, a psicología, a traballo social, a terapeuta ocupacional, que nos non notemos, pero temos unha Federación Alcer Galicia no cual estamos integrados, e tamén pois a ver que como decías tú antes, a enfermedade renal non é o fin da vida, aínda que cando chegas a cualquier tipo de enfermedade parece que se acaba, que van, como decías antes, que vas morrer, que tens que adaptar un poquinho a enfermedade a túa vida e vivila da mellor maneira posible.
0: Pois quedou moi claro, temos en Aixiña a ubicación real de Alcer Ourense. Nas redes sociais, Facebook, etcétera, pois aparecen o que son os teléfonos de contacto. Aquí quedan detalladas esta vivencia personal de Miguel Quintas, que ven sendo presidente da Asociación de Loita contra as Enfermedades Renales de Ourense, Alcer Ourense. Miguel Quintas, algo máis que queiras apuntar de última hora?
1: Bueno, sí, unha cousa, decir que non debemos ter medo a acercarnos ás asociacións, sea nosa, sea cualquier outro tipo de asociación de enfermos ou de pacientes, como se suele chamar, porque axudamos moito, se traballase moito, que aquí teño que darlle moi, ainda que son traballadoras todas as rapazas, tanto Carmen como Ana, como Uxía, como Monse, como María, que acaba de incorporarse, traballa moitísimo, sin elas, en este caso, vamos a falar de Alcer Ourense, porque no que estamos, Alcer Ourense non podría existir. E que se acerquen, que se informen, que se interesen, que non nos vexan como algo raro, algo que parece que estamos aí para tres ou cuatro personas, que non, que estamos para toda a sociedade. Que estamos para toda a sociedade, estamos para todos os enfermos, somos 176 socios, que é unha parte moi pequena do que é a enfermedade renal en Ourense. Solo en hemodiálisis, que é un tipo de diálisis que hai, estamos en Ourense cerca de 400 personas, solo somos 135 socios. Entonces, que non teñan medo, non teñan vergonza, que a min pasoume, cando empecé con a enfermedade, o meu irmão insistimo moito, vai a asociación, non quería ir, tardei dous ou tres meses en decidirme, ao final mira onde estou. Pues, implicado 100%, non só nesta asociación, senón moitas máis.
0: Pois aquí quedan as palabras de Miguel Quintas. Amigos, amigas, está toda a xente, todo o mundo convidado a intentar, pois, por o seu grande área, neste caso, con unha asociación que loita precisamente para intentar que por lo menos a xente que necesite un RIL teña unha mellor calidad de vida. Miguel Quintas, moitísimas grazas de Nesir Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: E aquí seguimos en Sir Radio, porque ímonos ir ao Serán de Arnoia, dentro de ti unha onda, no que ven sendo esta recta final do programa de hoxe.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: Hola, buen día, Álvaro. ¿Qué tal?
1: Buen día. Antes de nada, pedimos disculpas. Hubo algún problema técnico para contactar contigo. O sea, conseguimos aquí en vivo, en directo.
0: Muy bien.
1: En Tribuna Onda, en Sí Radio Orense, Puerta Galicia. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo. O sea, que estás en horario lectivo. O sea, que tienes mestia, ¿verdad?
0: Sí, verdad. Píllasme en la hora de guardia ahora, en estos momentos.
1: Bueno, una hora de guardia en la calle. Oye, que se porten bien los nenos y las nenas.
0: Sí, as nenas portanse sempre ben, os nenos, sí. Non hai fallo.
1: Bueno, Susana Martínez, que le va tocando, bueno, me parece que a gaita moitos anos dentro do grupo Airiños de Arnoia, que son moitos componentes, moita xente que participa. Antes de nada, contanos un pouquiño como comeza a historia de Airiños de Arnoia, porque é moi interesante.
0: Pues mira, Airiños de Arnoia xa comenzou nos anos 80, cando os que agora xa somos un pouco máis adultos, éramos uns cativos. Xa te digo, nos anos 80 comezouse bailando, despois xa se foron incorporando os instrumentos, foise así durante varias décadas, e despois xa nos anos 90 aproximadamente, pois deixouse de actuar, retomouse algúns anos, volveu separar, e despois xa desde o ano 2015, pois os que agora estamos no grupo, así os máis maiores, decidimos pois volver a retomar esa, non sei se dicir, ilusión ou agarimo hacia a música tradicional. Pois para que os nenos máis cativos pois se empaparan do que nos vivimos cando éramos cativos. Xa te digo, levamos agora 10 anos os que estamos hoxe en día.
1: Dende 2015, mira que fixestes unha aposta casi para aquela época, a ver, entre comillas, arriscada, porque moitos grupos de gaitas que había na contorna, incluso en toda a provincia de Ourense, moitos grupos de gaitas fóronse, digamos, difuminando, desaparecendo, e vos, sin embargo, reaparecedes e con máis forza que nunca, e cunha novidade que tamén moito neno pequeno e moita nena tamén, non?
0: Sí, daquelas sí, bueno, daquelas os que, bueno, eu non teño nenos nin eso, pero os que sí que decidimos empezar, tanto como a Isa e como Mar, que son unha das que impulsaron esta iniciativa, pues tiñan nenos pequenos e decidiron eso, entonces outros sumáronse, esos nenos que tiñan daquelas 6-7 anos, hoxindía xa son nenos de bachiller. Empezamos dándonos clases, eu daba pandereta e baile, elas daban a que era música, outro chico como Andrés pues daba percusión, pero despois xa vimos que os nenos necesitaban xa alguén máis que se dedicase máis especificamente a dar clases de música. Entón viñeron varios profes, agora temos profes novos, e así, e aí andamos, observamos este o 10º curso, que está rematando, claro.
1: 10º curso que coincide coa nova edición do Serán de Arnoia, porque a raíz de Airiños de Arnoia vendes que hai unha aposta que empeza a coller moita, bueno, moito pulo, moitas localidades como son os Seráns, e vos apostastes polo Serán de Arnoia, que este ano cumple a 6ª edición. Contanos un pouquiño polo miúdo como vai ser este sábado que ven.
0: Pues mira, o Serán, hai xa 6 anos que le vamos celebrando, e sempre facemos o primeiro sábado de xuño. Facémolo no recinto da Queixeira, que é onde se fai a nosa gran festa, que é a Festa do Pemento, que se fai en agosto. Nese recinto, pois, temolo bastante ben acondicionado, porque temos zona de cociña, zona de almacén, é un recinto bastante bonito, ca carballeira, entonces aí atuarán os diferentes grupos, pois creo que empezaría ao redor das 7 da tarde, así con continuo varios grupos que actuarán sobre 15-20 minutos e a partir das 12 da noite un poquinho antes pues iría a foliada libre, que a foliada libre normalmente é que os grupos que se quedan eso pues tocan todos xuntos. Empezaríamos abrindonos o Serán a 7 da tarde, o grupo de pequeniños, os cantores e o propio grupo en sí. E despois os outros grupos irán poquinho a pouco e durante esa noite pues realizaremos diferentes sorteos dunhas rifas que vendemos para a xente que colabora, claro. Tamén teremos o bar, que poñemos nós, con comida, así bocadillos fríos, e habrá unha pulpeira no recinto tamén.
1: Entendemos que empezáis a 7 da tarde aquí no cartel pon mini serán para os chiquinos, para a xente máis
0: cativa. Sí, porque
1: son
0: os máis pequeniños do grupo. Sí, son os máis pequeniños do grupo. Entón, pois a partir de aí xa actuamos nós. Pois entrarían os restos dos grupos. Creo que creo que che enviei o que é a relación dos grupos. Neste momento non os teño aquí a man.
1: Temos esa relación de grupos que iremos dicindo estes días en antena, pero sabemos que cando se trata dun serán se me pode aparecer algún grupo de última hora, non?
0: Sí, a veces sí, eso tamén non pasa nada. Es decir, entrarían na foliada libre, porque normalmente cando se están estipulados están xa por horas, porque como ser varios, pues actúan 15-20 minutos. Entonces esto está muy marcado, pero a partir de la foliada libre sí, no hay problema ningún. Animar a xente a que acuda a bailar, a tocar, o que se lle gusta, no hay problema.
1: Dentro de ese listado, ¿cantos grupos participan finalmente?
0: Ay, ahora pillasme en un renuncio, porque no tenía aquí nada más, pero creo que son, serán sobre 15, ¿eh? Es que ahora de cabeza no tenía aquí nada.
1: 15 es una cantidad muy importante, muy, muy interesante. Sí. Seguramente gente que acudirá a última hora, porque también tenemos que destacar que hay mucha gente que le gusta ir o serán, pero para ver. También está gente convidada, ¿no?
0: Sí, sobre todo bailar. A que se chequen. Mucha gente gusta ya bailar.
1: Bailar.
0: A gente gusta ya bailar.
1: Ese baile tradicional tan auténtico, recuperando a nosas tradicións que nunca temos que deixalas esquecidas e teñen que perdurar no tempo. Para este evento, como ven, se meto habitual, o Concello de Ardoia tamén se volca de unha maneira importante.
0: Sí, sí, colabora conosco en moitas actuacións, en moitas cousas, e sí, sí que nos axuda, porque o recinto é municipal, adecentanolo, e despois xa colaboran no que no atrezo todo que hai ao redor do evento. E despois xa outra xente que nos colabora pues, donándonos cousas para os sorteos, tanto bodegas da zona, produtos típicos como a mel, por exemplo, algo de embutido da zona do Ribeiro, é dicir, xente que colabora. Despois xa os restaurantes tamén, porque nos dan para sortear pues, unha comida, unha cena, mismamente no balneario, e así. Eso sé que estamos agradecidos á colaboración.
1: Pues ese apoio a toda a xente queda destacado en antena por Susana Martínez, unha das componentes do grupo Airiños de Arnoia, que organiza de novo un serán fantástico no Concello de Arnoia, na área da Queixeira, unha área fantástica en colaboración co Concello de Arnoia. Xa non te vamos robar máis tempo, que estás te aballando, Susana, contanos algo máis de última hora que queramos engadir, que non dixéramos.
0: Nada, que se animen a vir, que participe da festa, nos facémoslo con moito agarimo, decir, entre todos, porque organizámonos por turnos para ter os turnos do bar, turnos da cociña, limpeza, aparte eso tocámonos tamén, eso, os da contorna, o que se quere animar a vir pasar unha tarde noite distinta e diferente, ca música nosa tradicional, escoitando muñeiras, xotas, rumbas, de todo, es decir, agradecemos de antemán pues, a todos esos grupos que veñen, porque hay que recalcar que nos serán, non, a xente non se lle paga económicamente, o único que se lle dá pues, é a cea, es decir, nos imos a outros serans e tamén participamos deles, es decir, é como un agradecimento mutuo a colaborarse uns entre outros, ¿no? Entonces é eso, recomendarles que veñan, que van pasar ben e nada máis, e gracias a ti por chamar e por dar voz a este evento.
1: Daremos voz a este evento sempre que podamos, na nosa medida. Moi importante, é gratis, pero non que sea gratis. É que veñen gratis, pero dades o máis importante do mundo que non ten precio, que é o cariño. O cariño
0: sí,
1: que non
0: sí,
1: ten precio.
0: Sí.
1: Susana Martínez, moitísimas gracias, deixamos te sano teu traballo. Esperemos que sales a un éxito. Estaremos en contacto seguramente a partir da semana que ven para ver como foi este serán. En continuamos en Tivo Una Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Nesta radio poñemos lle nome a cada ouvinte.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
4: Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí que manda eres ti.
1: Amigos, amigas, pouco a pouco. Pouco a pouco imos chegando ao final deste programa de O Día de Hoxe. Caminando para unha do mediodía. Oñedes quedar co avance informativo de Si Radio Galicia. E aquí un servidor, un humilde servidor, DJ Tibu, que se despide de toda esta xente maravillosa que nos sintoniza día tras día. Sin antes recordamos que mañán a partir das 10 da mañán nos podemos volver a escoitar. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta Galicia, con Tibu Una Onda. Dime. Mañán a Budiño.

0: 13 horas. As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os servizos de emerxencia continúan este xoves traballando na extinción do incendio declarado nunha imprenta da rúa Carlos III en Ribadeo. Máis de 14 horas despois do inicio do lume, os equipos seguen actuando na zona para sufocar os últimos focos activos e avanzar nas tarefas de desentullo. O incendio comezou arredor das 5:30 da tarde deste mércores nun baixo destinado á imprenta que quedou completamente destruído polas lapas. A pesar da intensidade do lume, non se registraron danos personais. A intervención mobilizou un amplo dispositivo de emerxencias formado por efectivos do Parque Comarcal de Barreiros, dos parques de Vilalba e de Barres, en Asturias, ademais de personal do Distrito Forestal da Zona de Protección Civil de Ribadeo. Co paso das horas, os equipos desplazados desde outros parques foron regresando ás súas bases, mentras unha dotación de Barreiros permanece no lugar para rematar os labores de extinción. Segundo os servicios de emerxencia, tratouse dunha actuación especialmente complexa debido á elevada carga térmica alcanzada polo incendio e á proximidade das vivendas situadas nos andares superiores do edificio. Algúns residentes abandonaron os seus fogares de forma voluntaria, mentres que outros permanecen confinados como medida de seguridade. O fume chegou a afectar a fachada do inmoble e penetrou nas vivendas. De feito, segundo informou a policía local, as persoas que residen nos pisos desaloxados non poderán regresar polo momento, xa que a presenza de fume impide garantir as condicións adecuadas de habitabilidade. Os equipos de emerxencia continúan avaliando os danos e traballando para dar por extinguido definitivamente este incendio.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire 10, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para

de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.

0: corazón. Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítannos una pausa musical para relatarles en poco tiempo algunos dos actos previstos para estos días en la provincia.
2: Cultura e vida. Disfruta de las.
3: Imos a arrancar en Rivadavia. No sé, un museo etnolóxico donde a poesía medieval galego-portuguesa vai ser a protagonista. E un encontro alrededor do universo Cantigas, volume 1 de amor e o 2 de amigo. Una edición monumental que recupera e achega as cantigas medievais a un oso presente, a través dun proxecto coordinado por Manuel Ferreiro e Leticia Eirín da Universidade da Coruña, Vieito Arias da UBigo, coa participación de Mariña Arbor da Universidade de Santiago. Está a recibir un gran recoñecemento internacional na nosa terra e tamén no país veciño, Portugal, pola súa extraordinaria relevancia académica e cultural. O acto contará coa actuación musical de Luparias, integrado por Elisa e Serena, unha proposta artística galega centrada na recuperación da música antiga medieval que perdura ao longo de séculos. Recorden, este venres 5 a partir das 7:30 da tarde no Museo Etnolóxico de Rivadavia. Outro dos actos relevantes na comarca do Ribeiro terá lugar na área da Queixeira, célebremente coñecida pola Festa do Pemento de Arnoia. Alí desenvolverase durante todo este sábado o 6º Serán de Arnoia, unha cita coa música tradicional da man de máis dunha dúcia de grupos como Fuscalla, Ies o Ribeiro, Pandereteiras e Cela Bella, Belaí Bai, a banda de gaitas do Carballiño e de Cela Nova, Faíscas Lumieira, o Castriño de Rebordo de Chan, Castreliñas, Por Fin Foi da Asociación Cultural Rebulir, Ozocoreteiras, Ferreñas do Ribeiro, Rebulideiras da Asociación Cultural Rebulir, Feitizo de Pau e Viruxes. Máis polo miúdo non lo conta unha das integrantes do grupo Airiños de Arnoia, Susana Martínez.
4: Pois mira, o Serántico, aí xa 6 anos que levamos celebrando e sempre facemos o primeiro sábado de xuño. Facémolo no recinto da Queixeira, que é onde se fai a nosa gran festa, que é a Festa do Pemento, que se fai en agosto. Nese recinto, pois, temoslo bastante ben acondicionado, porque temos zona de cociña, zona de almacén, é un recinto bastante bonito coa carballeira, entonces aí atuarán os diferentes grupos, pois creo que empezaría ao redor das 7 da tarde, así con continuo varios grupos, que atuarán sobre 15-20 minutos, e a partir das 12 da noite, un poquinho antes, pois iría a foliada libre, que a foliada libre normalmente é que os grupos que se quedan eso, pois tocan todos xuntos. Nada, que se animen a vir, que participen da festa, nos facémoslo con moito agarimo, decir, entre todos, porque organizámonos por turnos, para ter os turnos do bar, turnos da cociña, limpeza, aparte eso tocámonos tamén, eso, os da contorna, o que se quere animar a vir pasar unha tarde noite distinta e diferente ca música nosa tradicional, escoitando muñeiras, xotas, rumbas, de todo. É decir, agradecemos de antemán, pues, a todos esos grupos que veñen, porque hai que recalcar que nos serán non xente non se lle paga economicamente, o único que se lle dá, pois, é a cea, é dicir, nós imos a outros serás e tamén participamos deles, é dicir, é como un agradecemento mutuo a colaborarse uns entre outros, non?

0: Galega en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a ex-militante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa axenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instruía a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a ex-militante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedimento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. Este xoves foi coñecido un audio en que a tal Leire Díaz fala con un excapitán da UCO, Juan Yepes.
3: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
4: Vale.
3: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
4: No, yo con eso no quiero.
3: La mía.
4: Sí, pero la directora general de Guardia Civil, va a ver.
3: Es de mi confianza.
4: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío de nada. El DAO me fío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado. Ahora mismo.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, Afinul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Afinul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu. A Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Extremadura participa dende este mércores e ata o sábado na 15ª edición de Turespo Galicia, que se celebra en Silleda coa intención de reforzar a promoción dos seus recursos turísticos no mercado galego e no norte de Portugal. Durante os 4 días do certame, Extremadura dispón dun expositor propio no que ofrece información sobre os principais atractivos da comunidade relacionados coa cultura, a naturaleza e a gastronomía. A programación inclúe tamén degustacións de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: en esta primavera, el ISESI Radio de Galicia.
1: Yeah,

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Hola, que tal? Moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430. Neste xoves 4 de xunio de 2026. O caso do Vila de Pitanxo dá un paso máis na vía xudicial. A Fiscalía xa presentou o seu escrito de acusación e solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. O Ministerio Público atribuílles 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, ademais dun delito de lesións e outro contra os dereitos dos traballadores. No seu escrito, a Fiscalía sostén que existiu un groseiro desprezo pola vida e sinala unha cadea de decisións e incumplimentos que, segundo a acusación, contribuíron a un naufraxio no que perderon a vida 21 persoas nas augas de Terranova o 15 de febreiro do ano 2022. Entre as cuestións que recolle o documento figura que o barco non debía estar operando nunha zona con risco de formación de xeo, que navegaba cunha carga superior á prevista e que presentaba deficiencias relacionadas coa seguridade. Tamén se incorporan conclusións da Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos sobre as modificacións realizadas no buque e sobre as circunstancias que rodearon este afundimento. O proceso entra agora nunha nova fase coa previsión de que declaren superviventes, familiares e tripulantes doutros barcos que participaron nas tarefas de rescate aquel día, aquela noite. Testemuños que poden resultar determinantes para esclarecer o sucedido precisamente no mar de Terranova. A sociedade galega leva máis de 4 anos agardando respostas. As familias das vítimas reclaman coñecer toda a verdade sobre un dos peores accidentes da historia recente da pesca galega. A presentación do escrito de Fiscalía non pecha ningunha ferida, pero supón un avance nun camiño que moitos consideraban e consideran excesivamente lento. Agora será a xustiza quen deba determinar responsabilidades, pero que xa parece indiscutible e que o Vila de Pitanxo deixou unha fonda pegada no sector pesqueiro e na sociedade galega, e que a memoria das 21 persoas falecidas exixe que os feitos sexan esclarecidos con todo o rigor posible. Tamén neste caso confiamos na xustiza.

0: comenzamos Noticias 14:30 de este 4 de junio de 2026. Un día que amaneceu con chuvia miudiña, pero que está cambiando a medida que avanza a xornada e que xa luce o sol e xa desaparecen un pouco as nubes na comunidade galega. Este é o noso sumario de hoxe. A Fiscalía pide 9 anos de prisión para os 3 principais acusados polo naufraxio do Vila de Pitanxo e atribúelles 21 delitos de homicidio por imprudencia grave. Toda a mañán traballando, continúan en Ribadeo os traballos para extinguir definitivamente o incendio que destruiu unha imprenta e obrigou a desaloxar varias vivendas. Un accidente laboral con ácido sulfúrico provoca o desaloxo preventivo de parte dun edificio en Ourense e deixa 2 persoas trasladadas ao hospital. A Consellería do Medio Rural negocia melloras laborais para técnicos e axentes forestais tras a vaga de incendio registrada o pasado verán. Os traballadores de Nestlé en Pontecesures desconvocan a folga indefinida despois de alcanzar un preacordo que reduce o impacto do expediente de regulación de emprego. O presidente do Arenteiro confirma unha débeda de 1,7 millóns de euros e anuncia que o club vai a recurrir ao preconcurso de acreedores. Un xulgado de Vigo condena o SEPE a indemnizar a unha traballadora por non computarlle as cotizacións como empregada do fogar para acceder á prestación por desemprego. A Garda Civil investiga a un veciño de Berea en Ourense polo suposto furto de 34 colmeas valoradas en máis de 5.000 euros. Extremadura promociona a súa oferta turística e gastronómica na Feira Turespo Galicia que se celebra en Silleda. E no ámbito internacional, decir que un casco azul serbio falece e 2 militares españois resultan feridos leves nun ataque contra unha base da ONU ao sur do Líbano. Falaremos tamén do caso Leire Díaz, por suposto. Do caso Leire e de algunha outra cousa máis que temos na nosa mesa de traballo. No nome de todos os que facemos posible este programa, técnicos, redactoras e redactores, recibide un saúdo de quen fala, Gabino Porto. Xa, sin máis dilación, poñémonos calmos e entramos en materia. A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes. No futuro xuicio podería declarar como testemunhas tripulantes dos pesqueiros Playa Menduíña 2 e Río Caxil, que participaron nas tarefas de rescate tras o naufraxio no que faleceron 21 persoas. A documentación incorporada á investigación xudicial sobre Leire Díez apunta a que a exmilitante socialista mantivo polo menos 3 reunións presenciais coa directora da Garda Civil, Mercedes González, entre setembro do ano 24 e abril do 25. Así o recollen mensaxes de WhatsApp, anotación na súa xenda e datos de localización do seu teléfono móvil analizados pola Unidade Central Operativa, a UCO. Segundo o sumario que instruía a Audiencia Nacional, Díez referíase a directora da Garda Civil como unha persoa próxima e mantivo tamén contactos telefónicos con ela. A investigación sinala que a exmilitante presumía de ter acceso a altas instancias do Estado e da Fiscalía e conclúe que existiron contactos reais con responsables institucionais. O procedimento xudicial analiza unha suposta operación destinada a obstaculizar investigacións policiais relacionada cos casos que afectaban ao PSOE. Entre a documentación incorporada á causa figuran referencias á apertura de 3 informacións reservadas contra xentes da UCO que participaban en pescudas sobre presuntas tramas de corrupción. A primeira das reunións documentadas produciuse poucos días despois do nomeamento de Mercedes González como directora da Garda Civil, o 19 de setembro do 24. Os investigadores sosteñen que ambas xa mantiñan unha relación previa ao constar o contacto da directora no teléfono de Leire Díez dende xuño do ano 22. A UCO basea as súas conclusións nas coordenadas do teléfono móvil da investigada, en anotacións localizadas nos seus dispositivos e en conversacións mantidas con representantes de asociacións profesionais da Garda Civil, nas que posteriormente facía referencia aquel encontro. Na investigación aparece un audio difundido hoxe por distintos medios de comunicación na que a tal Leire Díaz fala, entre outras persoas, con un ex-capitán da UCO, Juan Yepes.
1: Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no. Si la hay, la vemos. Si no, ya está.
2: Vale.
1: ¿Vale? Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
2: No, yo con eso no quiero.
1: La mía.
2: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver.
1: Es de mi confianza.
2: Sí, pero sí, yo lo sé. Y que tú. Pero yo es que no me fío ni del DAO ni me fío de nada. El DAO me fío. Y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrado. Ahora mismo.
0: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crise sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex militante socialista Leire Díez, o ex vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero, e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Mentras tanto, a empresa atravesa unha situación económica complicada. Hai aproximadamente un mes solicitou o concurso voluntario de acreedores e a Comisión Nacional do Mercado de Valores suspendeu a súa cotización. A compañía pechou o último exercicio con perdas de 118 millóns de euros, afectada, entre outros factores, polo impacto dos aranceis ás importacións nos Estados Unidos, un dos seus principais mercados. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da PNV debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
3: Gracias, presidenta. Señor Rodríguez, efectivamente sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ato ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga, polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador, ou a entrada da AP9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra, porque tampouco está establecido en ninguna resolución do Estado actualmente. E miro, vou yo dar un dato que é moi interesante. No ano 2025, os beneficios da concesionaria soamente nos ingresos das peaxes realizados foi de 231 millóns de euros. 231 millóns de euros dos cales, 86 foron bonificados, é dicir, 86 foron pagados por todos os españóis. E 145 foron sufragados directamente polos petos dos usuarios a través da telepeaxe ou na cabina. É dicir, soamente un 37% está bonificado. Queda moi longe chegar esa gratuidade e a bonificación do 100% aínda. E o máis importante, o que eliminan dun plumazo, non entendemos por qué, é esa disposición que establece que en todo caso será o Goberno Central o que suma as obligacións económicas que dimanen de esa resolución da Comisión Europea que debe estar a piques de resolverse e que pode supor a nulidade das prórrogas. Están vostedes dicindo entón que serán os galegos e as galegas as que terán que sufragar os custos económicos derivados dunha decisión adoptada por un goberno central. Eso é total irresponsabilidade. E se a señora diputada pretende entender que o texto non modifica nada, o teñen moi fácil. Deixen o texto tal e como foi aprobado por unanimidade deste Parlamento. É moi sinxelo. O que dende logo creo que non pode ser que unha reivindicación da nosa Galicia, unha reivindicación deste país se pretenda convertir nun instrumento partidista para sacar rédito político. É unha falda de lealdade absoluta actuar ás costas dun acordo adotado por unanimidade deste Parlamento e tentan venderlo como que por fin conseguimos a transferencia. O que están facendo é un dardo envenenado dende un punto económico para a nosa comunidade autónoma. Confío de verdade en que recapaciten. Gracias.
0: A conselleira Tamén advertiu de que o novo texto non recolle a dotación de recursos económicos para ampliar as bonificacións aos usuarios recurrentes nin as obrigas económicas do Estado no caso de que a Unión Europea declarase nulas as prórrogas da concesión. Allegue concluiu que o traspaso da P9 é unha reivindicación de país que debe respetar o consenso acadado no Parlamento Galego e preservar os compromisos económicos vinculados á infraestructura. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede. Un centro escolar da rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se registraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar un incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo persoas afectadas. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a mobilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas. A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e de outros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas nun nunha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas, todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes interviron 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perderá outros 13 postos de traballo dende o ano 24. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.
4: Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos ya a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender, para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son...
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Desde o Concello de Celanova anuncianos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
2: Disfruta da cultura.
3: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo, camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Extremadura participa dende este mércores e ata o sábado na 15ª edición de Turespo Galicia, que se celebra en Silleda coa intención de reforzar a promoción dos seus recursos turísticos no mercado galego e no norte de Portugal. Durante os 4 días do certame, Extremadura dispón dun expositor propio no que ofrece información sobre os principais atractivos da comunidade relacionados coa cultura, a naturaleza e a gastronomía. A programación inclúe tamén degustacións de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos xa a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender, para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son...
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Desde o Concello de Celanova anuncian-nos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, e xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
1: Disfruta da cultura.
2: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada un seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Alejandro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisión Sobreiras de Galicia. Inicialmente a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego. Porén, esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existiu unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a Primeira Federación ata a Terceira Federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros, sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instrucións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestrutura, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da P9 debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
4: Efectivamente, sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quere a transferencia a calquera precio. Esa enmenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador ou a entrada da P9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra,

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos xa a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son:
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Desde o Concello de Celanova anuncianos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, e xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
1: Disfruta da cultura.
2: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada un seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Actividade na fábrica de Nestlé en Pontecesures recupera a normalidade despois de que os 194 traballadores do centro acordasen poñer fin á folga indefinida iniciada o luns. A protesta respondía ás condicións expostas pola dirección da multinacional no expediente de regulación de emprego, o ERE, previsto para os centros de produción da compañía en España. A principal razón para a desconvocatoria da folga foi a redución do número de despedimentos previstos para a planta pontecesureña. A proposta inicial presentaba a empresa contemplaba a eliminación de 27 postos de traballo, unha cifra que quedou reducida a 17 despois das negociacións mantidas entre a dirección e os representantes sindicais. O preacordo foi alcanzado na noite do mércores durante a penúltima reunión do período de consultas celebrado en Barcelona. Deste xeito, xa non será necesaria a última xuntanza prevista entre as partes. Ademais, as plantillas dos distintos centros de Nestlé en España tiñan previsto convocar unha xornada de folga este xoves no caso de non chegar a un entendemento. Coa nova proposta, a afectación do ERE á fábrica de Pontecesures pasa do 14% a 8,76% do personal actual. Aínda así, a medida suporá a supresión de 17 empregos nun centro que xa perderá outros 13 postos de traballo dende o ano 24.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: O Ministerio de Sanidade actualizou o protocolo de seguimento das persoas relacionadas co gromo de Antivirus Andes detectado nun buque, co obxectivo de establecer os criterios clínicos e microbiolóxicos necesarios para conceder a alta hospitalaria aos casos confirmados. Segundo o novo protocolo, os pacientes poderán recibir a alta unha vez acadada a recuperación clínica. Para iso, deberán permanecer como mínimo 3 días sen síntomas compatibles coa enfermidade e obter 2 resultados negativos ou con carga viral prácticamente indetectable en probas PCR realizadas en mostras de ouriños e exudado orofaríngeo. Estas probas deberán efectuarse cun intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Sanidade explica que os estudos máis recentes indican que o material xenético do virus pode seguir detectándose no sangue durante un período prolongado despois da recuperación clínica. Por este motivo, a decisión da alta non dependerá exclusivamente dunha PCR negativa en sangue, senón da evolución clínica do paciente e dos resultados das mostras consideradas máis relevantes para avaliar unha posible eliminación do virus.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítannos una pausa musical para relatarles en poco tiempo algunos dos actos previstos para estos días en la provincia.
1: Cultura e vida. Disfruta de las.
2: Imos a arrancar en Rivadavia. No sé, un museo etnológico donde a poesía medieval galego-portuguesa vais a ser a protagonista. E un encuentro alrededor de Universo Cantigas, volumen 1 de Amor e o 2 de Amigo. Una edición monumental que recupera e achega as cantigas medievais a un oso presente, a través de un proyecto coordinado por Manuel Ferreiro, Leticia Eirín, da Universidad da Coruña, Vieito Arias, da UBigo, coa participación de Mariña Arbor, da Universidad de Santiago. Está a recibir un gran reconocimiento internacional, na nosa terra e tamén no país veciño, Portugal, pola súa extraordinaria relevancia académica e cultural. O acto contará coa actuación musical de Luparias, integrado por Elisa e Serena, unha proposta artística galega centrada na recuperación da música antiga medieval que perdura ao longo de séculos. Recorden, este venres 5 a partir das 7:30 da tarde no Museo Etnolóxico de Rivadavia. Outro dos actos relevantes na comarca do Ribeiro terá lugar na área da Queixeira, célebremente coñecida pola Festa do Pemento de Arnoia. Alí desenvolverase durante todo este sábado o 6º Serán de Arnoia, unha cita coa música tradicional da man de máis dunha dúcia de grupos como Fuscalla, Ies o Ribeiro, Pandereteiras e Cela Bella, Belaí Bai, a banda de gaitas do Carballiño e de Cela Nova, Faíscas Lumieira, o Castriño de Rebordo de Chan, Castreliñas, Por Fin Foi da Asociación Cultural Rebulir, Ozocoreteiras, Ferreñas do Ribeiro, Rebulideiras da Asociación Cultural Rebulir, Feitizo de Pau e Viruxes. Máis polo miúdo non lo conta unha das integrantes do grupo Airiños de Arnoia, Susana Martínez.
3: Pois mira, o Serántico hai xa 6 anos que levamos celebrando e sempre facemos o primeiro sábado de xuño. Facémolo no recinto da Queixeira, que é onde se fai a nosa gran festa, que é a Festa do Pemento, que se fai en agosto. Nese recinto, pois, temoslo bastante ben acondicionado, porque temos zona de cociña, zona de almacén, é un recinto bastante bonito, coa carballeira, entonces aí atuarán os diferentes grupos, pois creo que empezaría ao redor das 7 da tarde, así con continuo varios grupos, que atuarán sobre 15-20 minutos, e a partir das 12 da noite, un poquinho antes, pois iría a foliada libre, que a foliada libre normalmente é que os grupos que se quedan, eso, pois tocan todos xuntos. Nada, que se animen a vir, que participen da festa, nos facémoslo con moito agarimo, decir, entre todos, porque organizámonos por turnos, para ter os turnos do bar, turnos da cociña, limpeza, aparte eso tocámonos tamén, eso, os da contorna, o que se quere animar a vir pasar unha tarde noite distinta e diferente ca música nosa tradicional, escoitando muñeiras, xotas, rumbas, de todo. Es decir, agradecemos de antemán pues, a todos esos grupos que veñen, porque hai que recalcar que nos serán non, a xente non se lle paga económicamente, o único que se lle dá pues, é a cea, es decir, nos imos a outros serans e tamén participamos deles, es decir, é como un agradecemento mutuo a colaborarse uns entre outros, ¿no?
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centran entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Parte dun edificio da Avenida de Portugal en Ourense tivo que ser evacuado na tarde deste mércores despois dun accidente laboral relacionado con ácido sulfúrico. Dúas persoas foron trasladadas ao hospital para recibir atención sanitaria. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, un traballador inhalou ácido sulfúrico no interior do inmoble, o que motivou a mobilización dos servicios de emerxencia. A todo lugar desplazouse personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender o afectado. Tamén interviu a Policía Nacional. Ademais, solicitouse a presencia dos bombeiros de Ourense para realizar medicións no edificio. Segundo os resultados obtidos, detectouse a presenza de dióxido de carbono, polo que se decidiu desaloxar preventivamente varios veciños dun bloque de aproximadamente 7 andares. Como consecuencia do incidente, unha segunda persoa tamén precisou asistencia sanitaria e foi atendida no hospital. Os servizos de emerxencia actuaron para garantir a seguridade dos residentes e avaliar as condicións do inmoble despois do accidente. Non trascenderon máis detalles sobre a evolución das persoas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos ya a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender, para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son...
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Desde o Concello de Celanova anuncianos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
1: Disfruta da cultura.
2: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada un seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectis de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marhayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas nunha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas, todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoyar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia.

Thank you.

0: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e de outros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas nunha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas, todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes intervíronlle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba. Un centro escolar da Rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se registraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia arredor das 12:30 do mediodía a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar o incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo personas afectadas.
1: Si, Radio de Galicia.

0: las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolvéronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoyar a aplicación de coeficientes redutores na que depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos, en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado Caso Leire 10, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas céntranse, entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. Un centro escolar da Rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se registraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia alrededor das 12:30 do mediodía, a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar un incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo personas afectadas.
1: Si, Radio de Galicia.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. O Ministerio de Sanidade actualizou o protocolo de seguimento das persoas relacionadas co gromo de Antivirus Andes detectado nun buque, co obxectivo de establecer os criterios clínicos e microbiolóxicos necesarios para conceder a alta hospitalaria aos casos confirmados. Segundo o novo protocolo, os pacientes poderán recibir a alta unha vez acadada a recuperación clínica. Para iso, deberán permanecer como mínimo 3 días sen síntomas compatibles coa enfermidade e obter 2 resultados negativos ou con carga viral prácticamente indetectable en